0: skal legge fram allerede I morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham I det hele tatt fra før, og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt å lykkes I det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
1: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
2: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men
2: jeg
4: mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier. FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
6: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VHF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen i Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen.

0: krigen mellom Israel og Hamas.
1: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.
5: Du hører NRK P1 Plus.
6: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

smil. Vi tryller frem to timer til. For du lys, lys, lys. Mot øyelokk som ikke kjennes tjukke nok.

0: og kysser ham inntil ryggen.
1: Her er NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner. Det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg i juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
2: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg er veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
1: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
2: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
2: Alle de som hjelper, og Røde Kors. Og folka som er snille og gir bort ting. Så vi hjelper små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
1: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Sommer på NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndighetene i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Dette NRK P1+. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1+. Artist og poet Trygve Skaug bør være velkjent for de aller fleste av oss, også dem som faste lyttere av morgenandakten, og han også vår andaktsholder denne uka.
5: Jeg et B-menneske. Jeg ganske god på solnedganger, og jeg har ikke tal på hvor mange jeg har sett, selvfølgelig. Jeg kan følge med på noen av dem i timesvis, eller jeg kan stoppe opp og få med meg siste glimtet. Det veldig tydelig når sola går fra å blende deg i øyet til å bare være vekke.

himmelfargene og alt det som skjer med skyene. Er de oransje, lilla, rosa eller blå? Det er enormt og kraftfullt å se på innimellom. Soloppganger, derimot, de er sjeldnere på lista mi. De er som oftest sett fordi jeg har planlagt å se dem. Rigga meg til og stått opp i tide, gått et vakkert sted, og kanskje til og med dratt med meg et spesielt menneske eller to for å dele den med dem. Det er spesielt. Andre soloppganger har bare kommet, fordi dagen var så hyggelig at den ble til en veldig hyggelig kveld, som ble til en veldig hyggelig natt, og så vips, kom morgenen og prikka oss på skulderen og sa vi burde gå og legge oss litt. Sjelden, men fin, fin vare. De soloppgangene jeg derimot kanskje har trengt aller mest, er de som har kommet etter sånne dager som var altfor lange, som glei over i kvelder som var altfor lange, som ble til netter som ble tankekvernende og uendelige, ulvetimer, med mørkt ute og mørkt inne. Da kommer det til et punkt hvor jeg har vridd meg så lenge at jeg bare tenker, shit au, nå får dagen bare komme, og så får vi ta det derfra. Og da, midt inne i mørket, så skjer det som jeg synes er så magisk. Som et godt bilde på hvordan ting kan snu fra noe fælt til noe litt bedre. For soloppganger er ikke sånn som på tegnefilm, der det bare spretter en sol opp på himmelen på et blunk. Nei, hvis du sitter og ser etter den, så kommer den utrolig snikende på. I starten så tror jeg ofte bare at jeg begynner å få veldig godt nattesyn, men så skjønner jeg etter hvert, det kommer en ny dag. Og den er så velkommen, snikende, snikende, forsiktig og beskjeden og kjærkommen. Alle soloppganger jeg har sett hadde med seg en ny dag. 10 av 10 ganger kommer soloppgangen med en ny dag. Det er for meg en stor trøst. Midt inne i det mørkeste mørket der så dras det i gang en ny runde, liksom. Neste gang du måtte ligge sånn og vri deg innerst i natta der, tør å slippe opp. Ta deg tida til å gå ut og vente natta ut av systemet. Legg merke til hvordan hjernen og hjertet ditt snikende får litt mer lys i krokene av de trøstende timene der. Soloppgangens utstrakte hånd. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder tirsdag 21. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 13 grader. Førde 4, fløvvind, 17 grader. Svennar, svak vind, 15 grader. Jomfruland, svak vind, 14 grader. Lyngør, fløvvind, 14 grader. Torungen, nordvest, lett bris, 14 grader. Oksøy, svak vind, 14 grader. Lindesnes, svak vind, 15 grader. Lista, nordvest, lett bris, 15 grader. Eigerøya, nordvest, frisk bris, 12 grader. Oprestad, nord, frisk bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest, labbabris, 13 grader. Kvitsøy, nordvest, frisk bris, 12 grader. Utsira, nord, frisk bris, 12 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Feie, nordvest, lett bris, 10 grader. Ytterøyene, svak vind, 10 grader. Kråkenes, sør, labbabris, 11 grader. Gullfaks, vest, labbabris, 12 grader. Svinøy, sørvest, lett bris, 12 grader. Ona, sørvest, lett bris, 13 grader. Veiholmen, sørvest, lett bris, 14 grader. Sula, sørvest, lett bris, 13 grader. Heidrun, vest, frisk bris, 12 grader. Buholmråsa, sørvest, frisk bris, 13 grader. Rørvik, sørvest, frisk bris, 13 grader. Nordøyan, sørvest, frisk bris, 13 grader. Sklinna, sørvest, liten kuling, 12 grader. Vega, sørvest, frisk bris, 12 grader. Solvær, sørvest, labbabris, 12 grader. Røst, sørvest, labbabris, 11 grader. Helligvær, sør, liten kuling, 12 grader. Skrova, sørøst, labbabris, 11 grader. Rotvær, sørøst, lett bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør, labbabris, 12 grader. Andøya, sørøst, lett bris, 11 grader. Hekkingen, sørøst, labbabris, 11 grader. Måsvik, nordøst, lett bris, 12 grader. Torsvåg, sør, lett bris, 10 grader. Rangsunde, sørøst, labbabris, 10 grader. Fruholmen fyr, sørøst, lett bris, 10 grader. Sletnes fyr, sørøst, lett bris, 11 grader. Berlevåg, svak vind, 11 grader. Makkaur, sørøst, lett bris, 10 grader. Og Vardø, sørøst, lett bris og 11 grader. Så har Kristiansand-Skjevik svak vind og 10 grader. Oslo-Blindern, fløvvind, 11 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Og Tromsø, værvarslinger, fløvvind og 9 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, og sørvest bris på kysten, pent vær. Og i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, og etter hvert lokale regn- og tordenbyger. Vesentlig i innlandet og øst for Oslofjorden. Agder, skiftende bris, og nordvest opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Pent vær. Og i ettermiddag økende til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Og øst for Kristiansand, sørvest forbigående liten kuling og tilskyende i vest. Fjellet i Sør-Norge,
skiftende eller vestlig bris, lettskyet oppholdsvær. Og i ettermiddag vestlig frisk bris, utsatte steder til skyene, og enkelte regnbyger nord for Jotunheimen. Rogaland, nordvest bris, og på kysten frisk bris. Liten kuling på kysten sør for Obrestad. Tåkeskyer i ytre strøk først på dagen, og ellers etter hvert tilskyende og fra sent i ettermiddag litt spredt regn i ytre strøk. Hordaland, vestlig bris, sent i kveld dreiende til nordvest. Tåkeskyer i ytre strøk først på dagen, ellers tilskyende og fra i ettermiddag litt spredt regn i ytre strøk. Sogn og Fjordane, vest og sørvest bris, og stiv kuling på kysten lengst nord. Og sent i kveld dreiende til nordvest bris. Tåkeskyer i ytre strøk først på dagen, ellers tilskyende, fra i ettermiddag litt spredt regn, og stort sett i ytre strøk. Møre og Romsdal, sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Skyet spredte regnbyger, og fra i ettermiddag regn og regnbyger. Trøndelag, sørvest bris, på kysten frisk bris, og i ettermiddag forbigående liten kuling. Skyet regn og regnbyger, først i ytre og nordlige strøk. Nordland, sørvest eller sørlig liten kuling utsatte steder, regn. Og fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris i sør, og etter hvert også i nord. Og litt regn av og til. Troms, sørvestlig liten kuling utsatte steder, og regn som brer seg fra sørvest. Og i kveld skiftende bris og lett regn. Finnmark, sørlig bris, delvis skyet, oppholdsvær. Fra i ettermiddag, sørlig liten kuling utsatte steder, og sørvestlig frisk bris på kysten i vest. Og regn som brer seg fra vest. Spitsbergen, bris omkring nordvest, skyet eller delvis skyet, og litt spredt regn. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, økende til vestlig stiv kuling, moderat til røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, økende til stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fladen.

nordvest frisk bris. Moderate perioder med røff sjø. Oppholdsvær god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling. Perioder med stiv kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær god sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær god sikt. Viking, nordvest liten kuling. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær god sikt. Austampen, skiftende frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Storegger, sørvest frisk bris, moderat sjø. Perioder med regn og moderat sikt. Frøyabanken, vestlig frisk bris, moderat sjø. Perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Sklinnebanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Trænebanken, vestlig bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Banken utenfor Troms, sørlig frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflake, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og Killingbanken, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Kitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og håp.

0: hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

har levd opp som en ordentlig mann. Hvis toppen av selve Guds verk, synes selv jeg har greit med forstand. Men når dagene har vært litt verre, er det kun kjærlighet som litt øvrig. Men jeg skremmer meg selv med å gråte litt dessverre.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 20. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var den 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God morgen, tirsdag 21. juli. Takk for at du startet dagen din her med oss. Nok en natt med amerikanske åtak mot Iran. President Trump held fram krigen som blir stadig mindre populær blant amerikanere. I Krokstadelva får flere enn de som har mistet heimen kjenne på konsekvensene av brannen.
7: Vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
6: Telemark har mest ungdomsvalg av alle fylker. Framstegspartiet krever straks tiltak og mer penger. Og turister som ønsker å ri på vikingbølga etter fotball-VM reiser slukøyra hjem fra Oslo-besøk.
8: Vi tenkte å besøke Vikingtidsmuseet i dag faktisk, men fortsatt at vi åpner først i november 2027. Det ble gjort litt bedre research.
6: Dette og mer til i nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein. For hver amerikanske soldat Iran dreper skal de måtte betale mange ganger tilbake, det sier Donald Trump etter at tre amerikanske soldater er stadfestet drepne i helga. To av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Feehan fra Hawaii. Krigen de deltok i blir stadig mindre populær blant amerikanerne.
2: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Hunden sliter i varmen. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran som preger nyhetene i sommer.
9: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. And they really have, I think, the upper hand in this conflict.
2: Iran har overtaket I denne meningsløse krigen, mener Webster. Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste I Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men I det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the weekend.
2: Bilder av Isabella Gonzalez fra Texas ruller over amerikanske TV-skjermer.
10: Private Isabella Gonzalez was just 19 years old.
2: Hun og 25 år gamle Tyler James Fien ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. En tredje soldat meldt savnet. En amerikansk soldat også bekreftet drept I Nord-Irak I forbindelse med det som skal ha vært nedskyting av en iransk drone. Dermed minst 17 amerikanske soldater drept siden USA og Israel startet angrepskrigen, ifølge USAs forsvarsdepartement.
11: We feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon.
2: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad.
11: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily.
2: Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Målingen ble gjennomført forrige uke, da krigen var gjenopptatt etter våpenkvila. Det flere misfornøyde nå, enn da avisa stilte samme spørsmål I april.
9: Honestly, it just makes me angry because that's...
2: Stephanie Webster kjenner seg igjen I tallene.
9: I think are very much negatively affected by this. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
6: I familien har vi ulike meninger om politikk, men vi samlet om at krigen ikke gjev mening, sa Stephanie Webster. Reporter her Line Buvarp Årdal. Krigen held nå altså fram for 10 natter på å ha USA angripet Iran, medan Iran svarer med å angripe amerikanske mål I mellom annet Kuwait. Denne krigen råker nå altså flere land I Midtøsten, og utenriksminister Espen Barth Eide, hvordan vil du skildre dette alvoret som nå utspiller seg?
12: Nei, det nettopp det. Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait. Irak og Jordan, og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg. Og så det grunn til å frykte at det blir enda verre, hvis ikke dette nå igjen finner en diplomatisk løsning, man kommer tilbake til samtaler, fordi det et uutnyttet potensiale hos Irans allierte I Yemen, altså Houthiene, at de også kan stenge det kjente Mandeb-stredet, som altså innseilingen til Rødehavet.
6: Fordi at dette ser nå ut til å bli en krig som trekker ut, det kan bli en evighetskrig. Hva konsekvenser kan det få for regionen og verden?
12: For det første det jo slik at dette med forever wars eller evighetskriget var jo nettopp det Trump gikk til valg for å unngå. Så det ikke så veldig rart at dette blitt veldig upopulært I USA, fordi mange opplever at dette stikk I strid med det programmet som Trump stilte seg bak. Men nå virker det som denne krigen har fått sin egen logikk og egentlig har stimulert hardlinere på begge sider, også den iranske revolusjonsgarden, som synes å være ganske fornøyd med at man på en måte etter deres mening har satt USA på plass og viser at de har begrenset innflytelse I regionen, og at de

0: sett kan stenge skipstrafikken. Mm. Og det betyr at veldig mye av fokuset nå dreier seg nettopp om Hormuzstredet. Og da det viktig å huske på at før denne krigen startet 28. februar, så var Hormuzstredet åpnet. Akkurat dette var ikke et problem, men det nå blitt et problem som hele verdenssamfunnet plages av, og som har økonomiske konsekvenser egentlig kloden rundt.
1: Og det ikke bare i Hormuzsundet dette får konsekvenser, som du inne på, og Rødehavet, så blir ferdsla påvirket. Hvor alvorlig da?
0: Altså, det jo slik at mye av den skipstrafikken, ikke minst oljeeksporten ut fra blant annet Saudi-Arabia, har jo da flyttet seg fra Persiabukten og Hormuzstredet til den Røde Havet. Da må man ut gjennom Bab el-Mandeb, eller Mandeb-stredet på norsk, for å komme noen vei. Og problemet er at hvis Houthiene, som jo er nære allierte med Iran, det ikke slik at de tar direkte ordre, men det betyr mye for dem hva Iran mener, hvis de også nå går til angrep på skip gjennom det stredet, så får vi altså en enda mer alvorlig situasjon, for det er et av disse to, er blant de tre viktigste stredene i verden, og helt avgjørende for energieksport, for eksport av kunstgjødsel, for ting som er viktig for matproduksjon generelt, og en rekke andre industrivarer.
1: Og derfor ser vi også nå av en krig som blir veldig mye mindre populær i USA. Hører vi her i saken at da 7 av 10 mener at det er en dårlig idé. Nå sier det amerikanske forsvarsdepartementet at 17 av deres soldater i regionen i Midtøsten har blitt drepne. Hvor brutalt kan dette bli?
0: Ja, de aller fleste angrepene har jo vært inne i Iran, så vi har jo ikke tall på hvor mange som er drept inne i Iran, men det har også vært en ny bølge med motangrep mot amerikanske baser i regionen. Dette gjør jo ikke krigen noe mer populær. Og så ser vi at det vi jo ser de siste uttalelsene fra president Trump gir jo inntrykk av at krigen har fått sin egen indre logikk, at nå skal man føre krig for å hevne de som nylig er blitt drept, og da vil jo flere mennesker bli drept, og det blir flere hevnangrep, og du får altså en veldig farlig eskalering. Så nå er det bare viktig å understreke at det er et par mål vi må klare å samle oss om. Hormuzstredet må åpnes igjen for fri ferdsel. Det er noe hele verden krever av partene, og ikke minst av Iran, men at alle bidrar til. Og så er det at man må få fokus på disse samtalene om Irans atomprogram. Men det er veldig mye som tyder på at nå har denne krigen, som vi trodde kanskje var litt bak oss, fordi det var først en midlertidig og så en litt lengre våpenhvile, ser ut til å blusse opp og komme nær det nivået som den var fram til april, selv om vi kanskje ikke er helt der. Og jeg har også lyst til å si at selv om ikke vi har noen nye reiseadvarsler akkurat nå, så vil jeg bare si til nordmenn som er i eller tenker på besøke Gulfen og Midtøsten, at de bør i hvert fall følge nøye med på utviklingen, for det kan komme en ytterligere eskalering faktisk i dagene som kommer, og vi følger med dette 24 timer i døgnet, vil utsede reiseadvarsler hvis det trengs, men jeg tror det er lurt å allerede nå si at dette kan se ut til å gå mot en enda farligere situasjon, og det kan ramme mange land i regionen.
1: En spent situasjon. Du reiser til ASEAN-toppmøte denne veko i lag med utenriksministre i land som USA, Russland og Kina mellom andre. Det er jo da et forum for disse 11 landene i Sør-Øst-Asia. Hvordan er sånne diplomatiske arenaer viktig for kontakten mellom partene i krigen her?
0: Veldig viktig, og det møtet kommer jo på et godt tidspunkt. Det er i utgangspunktet et møte for de 11 landene i Sør-Øst-Asia, men i fraværet av en slags allasiatisk organisasjon er det dit alle kommer, altså både som du sa, både USA, Kina, India, EU, vi er der, i tillegg til landene som ligger i regionen på utenriksministernivå. Og det er jo ingen tvil om at hele problematikken rundt Hormuzstredet og krigen i Iran vil stå ganske sentralt, for dette er jo også land som alle sammen er sterkt preget av det som nå skjer. Dette er en av de virkelig store strategiske utfordringene i verden, sammen med krigen i Ukraina. Så dette rammer folk langt borte, og at det møtet skjer i Filippinene, et land vi som står oss nært på veldig mange måter, som er opptatt av sjøfart, fri ferdsel til havs og sånne ting, det gjør det jo ekstra interessant, fordi i den delen av verden har jo de sine egne utfordringer med hvordan man skal administrere Sør-Kina-havet, for eksempel, som de jobber mye med. Så dette er et godt eksempel på hvordan verdens storpolitiske utfordringer på en måte er globale, og derfor mener jeg det er veldig meningsfylt også å delta på de arenaene hvor det går an å snakke om dette.
1: Og hva håper du kommer ut av dette toppmøtet?
0: Jeg håper jo en ytterligere forsterkning av at det er et felles ønske på tvers av egentlig alle stormakter, men også alle land som er engasjert i slikt, at vi er nødt til å få Hormuzstredet tilbake til der vi var før krigen, at det ikke blir en opptrapping i Mandeb-stredet, at havretten skal respekteres,

0: Vesenet nå har kontroll på brann i Krokstadelva, kan det fremdeles ta tid før alle naboene rundt brannområdet kan få flytte hjem. For brann har nemlig ødelagt mye av det viktige en ofte ikke tenker på i et nabolag. Strøm, vatten og avløp.
1: I de boligene som er nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
2: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
3: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. Liv og helse, det kommer først. Så for vår del her så settes egentlig alle ressurser inn i å sikre oss at de husene vi nå ser kommer til å brenne ned. Det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inn i.
2: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står å renne vann.
2: Deler av vannforsyningssystemet står igjen. Johannessen sier at den viktige oppgaven nå er å få strømmen på plass for å få full oversikt.
1: Pumpestasjonen rett opp i gata her, som står unedbrent blant brente objekter på hver sin side. Vi har et høydebasseng inni skogen som også står. Må vi få på plass strømmen til det høydebassenget, så må vi begynne å fylle det. Og så må vi se om det klarer å levere tilstrekkelig, om vi har nok trykk og mengde fra det, eller om alt forsvinner ut i bakken fra de nedbrente husene.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
2: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
1: Det er et arbeid som vil ta tid.
4: Ja, hva snakker vi om?
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Reportere i denne saken, Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Jeg skal ta litt andre nyheter. Noregs pris har lønnet seg i hele landet det første halvåret i år. Det melder interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Strømprisene har vært såpass høye at det til og med har lønnet seg i nord, der mange trodde det ikke ville være lurt å tegne fastprisavtale på strøm. Og i år er fastprisen på 50 øre per kilowattime. Det internasjonale pengefondet IMF har gitt klarsignal for utbetaling av et gigantlån til Ukraina. Det krigsråkede landet får utbetalt kring 6,7 milliarder kroner som del av et større låneprogram. Og denne godkjenningen kommer etter at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russland sin åtakskrig ifølge IMF. Minst 27 mennesker er døde og 83 fremdeles savnet etter en ferje kantet utenfor Guyana i helga, det sier statsministeren i landet. Så langt er 69 mennesker redda etter at skipet gikk rundt. Søket etter overlevende utenfor kysten av det søramerikanske landet pågår fremdeles. Fotball-VM har ført til interesse og engasjement på flere områder, og landslaget og roinga har skapt ny interesse for vikingtida. Om en vil lære mer om denne epoken i norsk historie er Oslo og Vikingtidsmuseet et naturlig stopp. Der møter turister stengde dører denne sommeren på sjette året.
5: Denne musikken akkompagnerte det vikinginspirerte skipet Draken inn til kai i Oslo forrige uke. Skipet fra 2012 er akkurat nå det nærmeste besøkende til Oslo kommer vikingskip fram til det nye Vikingtidsmuseet åpner neste år.
6: Her er punktet. Her er det skille mellom gammelt bygg og nytt bygg.
5: Ellen Marie Næss kan nesten ikke vente med å vise fram det nye museet.
6: Det er kjempefint. Ja, men det blir det. Dette er Louvre, og altså, det kommer i den klassen og vel så det.
5: De tre vaskeekte vikingskipene trakk turister selv i gammelt museum, I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
6: Osbergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene.

0: Det er virkelig en stor del av, jeg vil si, ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt i alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Og denne sommeren har VM-roinga og landslagsbildet med kostymer økt vikinginteressen. Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
2: Vi tenkte å besøke vikingetidsmuseet. Museet i dag faktisk, men faktisk at det åpnet 1. november 2027. Det ble gjort litt bedre research.
1: De lover å komme tilbake når museet åpner, som skjer i slutten av neste år.
0: Jeg må jo si at jeg gleder meg altså, som en unge til å la folk få lov å se dette her.
3: Reporter i denne saken, Jenny Dahl Bakken. Dette er nyhetsmorgen i det klokka rekker å bli 7.21 denne morgenen. USA har gjennomført nok en åtaksbølge mot Iran for 10. natt på rad. Iran har svart med motåtak mot amerikanske allierte i Midtøsten. Og grått og kaldt sommervær gjør at nordlendinger flykter til Sverige.
4: Det er tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer.
3: Norge sitt fotballlandslag har så absolutt gjort seg bemerket de siste vekene. Det har også hatt påvirkningskraft utenfor sportsverden, som er hørt allereie, men også på andre områder. Siden verdensmesterskapet ble sparket i gang, har språkappen Duolingo sett at flere har lyst til å lære seg norsk. Det er en gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
5: Er
6: sønnen
5: din
6: sykepleier? Faren min er sykepleier.
7: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
5: Melk og kaffe.
7: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere er økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
8: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
9: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
10: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
11: Tea, I can guess from you. Oh. Bread and coffee.
5: Kaffe.
7: Hayley DeCorn er språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det er ikke første gang hun ser en slik effekt.
12: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
7: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert i språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt er det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
12: Det som er vanskeligst med å lære norsk er at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken er veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttale kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
7: Så er spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
13: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
9: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and then I'm going to switch to Sweden.
3: Denne reportasjen var laget av Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Grått og kaldt sommervær i Nord-Norge har ført til turistflukt over grensa. Nordlendinger rømmer mot mer sommerstemning, og det fører til kamp om campingplassene i Nord-Sverige. Der blir det meldt om rekordbesøk flere steder.
14: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt, det er god stemning.
15: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvognet familien, og de er der på andre uka nå.
14: Det er tett med nordlendinger, og Det kommer bare mer og mer nordlendinger.
15: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det er rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
16: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
15: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger, sånn at enda flere eventuelt kan feriere der til neste år.
16: Den her starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli, har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
15: Reiselivsorganisation Arctic Sweden Visitors Board, som tillsvarar Visit Nord-Norge, säger de inte har klar bookingtallan ännu för Nord-Sverige, men att de upplever att det är enormt med nordlänningar på besök denna sommaren. Och i Boden tar familjen på fem. Det helt med ro.
14: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldinga, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
15: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det er mange som kanskje kommer og blir avvist.
14: Ja, det er det. Det er jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen, og fullt i parken utenfor campingen, og det er mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå, han kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
3: Ja, det sa hun fra Boden i Nord-Sverige. Reporter i denne saken, Monica White Martinsen. Fotball-VM er over, men sportsinteresserte kan trøste seg med et visst fransk sykkelritt som fremleis pågår, nemlig Tour de France. Og det er god grunn til å juble for innsatsen til norske lag og syklister så langt, det mener TV 2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen.
17: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
18: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
19: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først!
18: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkammerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
17: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
18: Nå nærmer det seg innspurten av Tour de France. I dag er det duket for 16. etappe, individuell tempoetappe. Jubelen sto i taket etter Wernskjold-seier, og Lauritsen tror det kan bli mer norsk feiring i rittets siste uke.
17: Uno X har både kjørt to dager i gult, og de har en etappeseier, og de har hevdet seg, de har vel flere andre plasser. Så jeg må si, kjøringen er topprofesjonell, og veldig bra, og med litt flaks og litt heldig timing, så tror jeg de kan ta flere etapper.
3: Reporter Milana Knesevic, som jeg hørte, og kommentator Ole Christian Stoltenberg.
20: Oppdrag Europa.
21: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
22: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
21: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
22: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
21: Nei.
22: Nei, nei, nei.
23: Gutta! Er man brems? Å, helvete!
20: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
1: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
0: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
2: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
0: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
23: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
24: I think it was a pointless war.
23: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
25: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
23: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
26: Killed in Jordan.
23: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
27: Those great patriots were out there fighting that Iran.
23: De kjempet for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
24: This makes me angry because that's...
23: Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
24: My family just thinks it's been dumb and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
0: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
28: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
0: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
28: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseradvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til branden I Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene I området kan flytte hjem. Branden har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen I nabolaget, som vann og avløp.

0: Nei, i de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
1: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannessen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
2: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
1: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
0: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
1: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
0: Nei, det første vi har gjort i dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
1: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
0: Det et arbeid som vil ta tid.
3: Ja, hva snakker vi om?
0: Nei, det vet vi ikke.
4: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner-Røkland var en av de engstelige.
5: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner-Røkland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
6: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
5: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i Studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
7: Det handler ikke noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
5: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
8: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
5: Det sier psykolog Jo Skansår.
6: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
5: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
8: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, så nå er karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
4: Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
9: Sønnen.
10: Din.
9: Sykepleier.
1: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
10: Melk og kaffe.
1: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
11: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
12: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
1: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
13: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
1: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
12: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
4: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7:50. Drammenssamfunnet og hele Norge har stilt opp etter storbrann råka Krokstad elva i helga. Over 100 bostader brann ned og over 400 ble evakuerte. Noen av de evakuerte har så smått fått komme tilbake til husene sine, men ennå det stor brannfare og sløkkingsarbeid i Krokstad skal holde fram i flere dager. Ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen, velkommen til Nyhetsmorgen.
10: Takk for det.
9: Hvordan vil du skildre de siste dagene det nå har vært gjennom?
10: Ja, det har vært det har jo vært Norges største brann, så det gir jo uslettelig inntrykk. Og ja, så mange mennesker mister huset sitt på så kort tid, og en ekstrem stor brann. Og ja, det ser ut som en krigszone der.
9: Du har da snakket med folk som har blitt råket av denne brannen. Hva er det de forteller til deg?
10: Nei, og hvor fort det utviklet seg. Og med sjokk og vantro at det går an og at en brann kan utvikle seg så ekstremt fort. Mm. Og når vi fikk beskjed, kvart over fire, og trykte på den store røde knappen, så visste man ikke om det var mennesker som hadde gått tapt. Var veldig uoversiktlig. Brannvesenet mener at de aldri vært jobbet i sånne forhold noen gang før. Så er det jo å ta vare på innbyggerne våre, og følge medfølelse med de som har mistet alt og ser husene sine går opp i røyk, eller i flammer.
9: Og for deg som ordfører, som da står i spissen for kommunen og den hjelpen som innbyggerne nå trenger, det som har gjort sterkest inntrykk på deg?
10: Jeg er veldig glad for at det ikke har gått noen liv. Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men i hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
9: Det er jo tydelig at enormt mange har lyst til å bidra, men det er jo vanskelig også når det er så stor pågang. Hvordan organiserer det dere sånn at dere får utnytte all den velviljen der ute?
10: Vi har jo gjort en avtale med Kirkens Bymisjon for å ta imot alt mye av den frivillige som vi har fått av gaver, folk som vi hjelper til med klær, alt mulig. Så er det jo mange andre initiativ som er lokalt som kommer i gang. Og kommunen har jo hatt hovedfokus nå på å ta vare på innbyggerne og få dem inn på et hotell og være i kontakt med forsikringsselskaper, hjelpe innbyggerne våre med det. Kommunen har jo hovedfokus på liv og helse, og brannen har jo, og politiet har jo selvfølgelig det som hovedoppgave. Så må vi også organisere all den frivilligheten, eller prøve å bidra og hjelpe til med hvordan vi kan utnytte all den støtten og de hjelper vi kan få. Så det er overveldende og rørende å se hvor stort engasjement det er. Så det i en så tragisk hendelse, katastrofe, og at så mange vil bidra og hjelpe til, og tilbud om hjelp fra kommuner, foreninger, enkeltpersoner, og den støtten jeg har fått fra alle kommuner, det er utallige kommuner, både i innlands og i Norge, og at kongen sender brev, statsministeren ringer, det statsforvalter ringer, det

0: Jeg står ikke alene, men innbyggerne som rammet står ikke alene, og det tror jeg hjelper også I den ja, ubeskrivelige situasjonen som har skjedd.
1: Hva betyr det å få besøk av kronprinsen på søndag? Statsminister Støre kommer altså I dag da, at de tar turen til dere når det står I den krisen.
0: Jeg tror at det gir et ganske klart signal om at Drammen og innbyggerne står ikke alene, og det varmer.
1: Vi hørte I går om folk som ikke har forsikret husene sine. Alle de som blitt råket står jo I store kriser nå, noen da enda større enn andre. Hvordan vil kommunen hjelpe de som nå har ingenting igjen etter denne brannen?
0: Vi har jo I kontakt med dem. Vi har avklart hvor mange som ikke har forsikring på plass. De blir følt opp av NAV. Jeg prøver å få oversikt over hvor mange og om det noe vi, hvordan vi kan hjelpe dem på best mulig måte. Og så det jo barn og unge. Det mange prioriteringer og ting som på plass nå, men det jo... Ja, når du møter noen som trodde man hadde forsikring I orden og ikke hadde det, det ubeskrivelige samtaler.
1: Ja, hva det de forteller deg som da har faktisk trodd at de var redda hvis en sånn situasjon skulle oppstå, men som nå viser seg at de ikke får dekka det som har gått tapt?
0: Vi har jo folk som ser på om det gjort noe feil noe sted, rådgivning noe sted, men det jo bare bunnløs fortvilelse og vi må jo prøve å hjelpe så godt vi kan, men det ingen som skal stå på gata I Drammen.
1: Ta med oss de ordene der. Takk skal du ha, ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, for at du var med oss I Nyhetsmorgen I dag. Og de som nå har blitt råket av storbrann I Krokstadelva, har mange inntrykk etter det de har sett. Når ord ikke strekker til, kan fargestift og papir ved redninger. Psykologspesialist Mariann Kvalø Rones mener barn kan uttrykke seg på flere måter.
2: Det jo naturlig at barn spør mye og uttrykker behov for å vite, men at det helt greit. Som foreldre da sier at det vet jeg ikke, eller det har vi ikke svaret på enda.
3: Det sier Mariann Kvalø Rones. Hun psykologspesialist og en del av det psykosociale kriseteamet Drammen kommune tilbyr til evakuerte fra brann I Krokstadelva.
2: Og det tåler barn fint at vi ikke vet, og det å kunne si også at kanskje vi får noen flere svar, og da skal vi snakke om det igjen. Og det å ta det imot og oppmuntre til spørsmål. Men da, som sagt, at det greit at man ikke vet, eller at man kanskje må komme tilbake til noe da.
3: Noen andre som har hatt tett kontakt med de evakuerte barna ledig for Røde Kors Drammen, Thomas Evjen. Røde Kors Drammen har stilt med lekerom for de evakuerte barna, hvor de kan leke med de mange donerte lekene som har kommet inn, bli kjent med andre og tegne. Han viser NRK noen av tegningene barna har laget.
4: Man ser det på tegningene når du får tegninger fra den regnbuen til at du ser ting som brenner. Så ser man jo at det barn også og reagerer.
5: Ja, det var en gruppe med barn sånn 6-10 år som ble sittet og tegnet, og denne ballongen lå inn etterpå. Og her det tegnet to hus som helt klart står I full fyr. Det noen mennesker ved siden av det huset, og det også en, om det en båre eller en sykehusseng, hvor det ligger noen på, med noe som ser ut som et sånt aggregat for ringer, og et menneske som står ved siden av.
3: Psykologspesialisten Mariann Kvalø Rones vil ikke legge for mye tolkning på tegningene.
2: Det jeg ser jo at barna tegner noe av det de enten har opplevd, altså sett selv eller hørt om. At et bilde av kanskje ja, veldig mange deler av den opplevelsen som de sitter med. Da. Og igjen at det barns måte å uttrykke kanskje det som vanskelig å si, fortelle. Så man trenger ikke å heller legge så mye tolkninger I det, annet enn som jeg var innom I sted, det å være litt sånn nysgjerrig, kanskje hvis man sitter sammen med barn og det tegner. Etterpå spørre litt, hva er det du, eller

0: hvem er det vi ser, og kunne kanskje få en samtale rundt tanker og følelser som kan dukke opp da.
1: Reporter i denne saken, Sumaya Mosini. Og de som nå er fastelyttere av Nyhetsmorgen og Politisk kvarter venter kanskje på det programmet, men siden det er sommer så har vi litt endret sommersendeskjema i noen veker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgenen, og Politisk kvarter har sommerpause frem til 3. august. Du hører eller ser altså på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.51. Nordmenn som tenker på å besøke Gulfen og Midtausten må fylle den spente situasjonen der. Det ser utenriksministeren etter nye åtak i natt. UD kan komme med nye reisevarsel. Og en amerikansk dommer stikk kjepper i hjula for Paramount sitt oppkjøp av Warner Bros. Flere delstater frykter mediemonopol i USA. Først skal vi opp i den norske fjellheimen. Den norske turistforeningen merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær, mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. Og på Innedalshytta på Nordmøre er det mange som er nøgde med sommer i fjellet.
2: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
3: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes er på tur til Innedalen med familien. De søv i lavvo og nytter ellers fasilitetene ved Innedalshytta, som er betjent DNT-hytte.
4: Ja, det er jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her i DNT-hyttene så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det er teltplasser og ja, alt lagt rette da for å få en telttur og fjelltur som er praktisk nok da med småbarn.
3: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund er ikke de eneste som er på fjellet i sommer. Basert på foreløpige tal ser DNT øke i tallet på besøkende til de betjente hyttene sine i Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
5: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke i fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som er på tur.
3: Turlag over hele landet merker auken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
6: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, i hvert fall i Trøndelag. Så det å bruke dagene der det er litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
7: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittig fine dalen.
3: Det sier folk på tur i Innerdalen på Nordmøre. Innedalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no i fjor. Fjellturen til Innedalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut i hele fjor sommer.
8: Det er jo helt nydelig her. Og nå er det jo 22 grader og knallsol. Og nei, det er flott, man har fjell og man har vann å bade i og kulper og nei. Det er helt nydelig her, rett og slett.
3: Sier Hedda Holen, som har sommerjobb på Innedalshytta. Det er populært med sommerjobb i fjellet. På Innedalshytta fikk de over 300 søknader.
8: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute i naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
3: Selv om det er stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis er plass og at du alltid er velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund som søv i telt utenfor hytta.
2: Det er egentlig ganske kjekt, men det som er litt rart at på dagen så er det glovarmt, og på natta så er det iskaldt.
1: Reporter i denne saken, Heidrun Sunde Stokke. Nå skal vi til USA, der filmstudioet Paramount har lyst til å kjøpe opp rivaliserende Warner Bros. For $110 milliarder. Men nå har en amerikansk dommer sett denne gigantavtalen på vent. Oppkjøpet ble godkjent i juni av det amerikanske justisdepartementet etter de hadde gransket oppkjøpet i 8 8 måneder. Da ble det slått fast at transaksjonen trolig ikke ville skade konkurransen eller forbrukere. Men kulturreporter Håkon Nesse-Morå, nå altså denne avtalen stanset. Hvorfor da?
9: Nei, grunnen til det at delstatene California, New York og 13 andre, de jo ikke da enige med justisdepartementets avgjørelse om at denne avtalen ikke til skade for konkurransen i USA. Og nå har de da, som du var inne på, fått medhold fra en dommer i Oakland i California om å sette det hele på pause i 14 dager. Californias regjeringsadvokat Rob Bonta, han kjemper jo da for at hele denne avtalen her skal skrapes, kastes og puttes i søpla. Han kaller dette for en kritisk første seier i innsatsen for å sikre at denne megafusjonen aldri ser dagens lys.
1: Han jo da veldig klar på at dette ikke må kunne skje, og 2 veker pause nå det han har fått. Hva har da å si for en avtale på kring da, så, ja, 1000 milliarder kroner?
9: Ja, altså det jo voldsomt mye penger, og da kanskje ikke disse 14 dagene så viktige, men det som han, advokat Bonta, kaller det, en innledende seier. For å få med en dommer på dette, så har de nå fått et slags juridisk medhold i at dette kan muligens skade markedet. Dommeren har også fastslått at det blir en rettslig høring om denne salgsavtalen 3. august. I tillegg så det nettopp det at denne avtalefrysen, den kan videreføres, og det liker ikke Paramount. Fordi i den salgsavtalen de allerede har gjort, så hvis det går over 30. september, så betyr det at de må betale alle aksjonærene 25 cent.
1: Så de veldig opptatt av at denne avtalen kommer gjennom før de må betale bøte egentlig nesten her?
9: Ja. Og 25 cent høres kanskje ikke så mye ut, men når det snakk om så mange aksjonærer involvert, så det opp mot 600 milliarder, nei, millioner dollar hver 90. dag, for dette en løpende greie som de må da betale videre fremover, og det blir jo da opp mot 7 milliarder dollar hvis dette går en et helt år da, utenom at dette kommer i havn.
1: Det jo enorme summer dette, da skjønner vi kanskje hvor store disse selskapene men det så viktig da? Hvem som eier filmstudioene som i Hollywood? Mange av dem?
9: Ja, fordi altså, dette jo ikke snakk om bare store lagerhaller med kameraer som står der til rådighet. Det også sånn at saksøkerne de påpeker at dette nye sammenslåtte selskapet, de vil da kontrollere rundt 27% av kinofilmutgivelser. Og det selskapet Paramount Skydance, som hele greia, de eier altså da strømmetjenesten Paramount Plus, Sky Showtime her i Europa, og TV-kanaler som CBS, MTV og Nickelodeon og alle disse merkevarene. Og hvis de da i tillegg skaffer seg Warner Bros., så får de CNN og HBO, som vi kjenner veldig godt her, og også merkevarer som Superman, Harry Potter, og så videre og så videre.
1: Dette jo enormt store filmrekke, og i det hele tatt, dette vil jo påvirke oss her i Norge også, på sett og vis.
9: Ja, det vil det, fordi altså Warner Bros.
1: Men disse strømmetjenestene som da eier av amerikanske selskap.
9: Nettopp, fordi Warner Bros. Det eier også Discovery, og der har du jo da TV Norge ting som programmer som vi også vant til å se på strømmetjenester her i Norge. Og i tillegg så har du jo da dette med at det kan skape enda flere mer Trump-vennlige medier i USA. Fordi at eieren av Paramount, han sønn av en mangemilliardær og kompis av Donald Trump. Han heter David Ellison, og han har jo da kontroll over CBS, og der har vi jo sett at nyhetsmagasinet 60 Minutes, det har blitt påvirket, og programmet The Late The Late Show med Stephen Colbert, det har blitt kansellert altså.
1: Da får vi følge med videre på hva som skjer nå. Det har fått altså en 14 dagers pause denne oppkjøpsavtalen mellom for Paramount sin del med oppkjøp av Warner Bros. Klokka straks 8 her i Nyhetsmorgen. Nå har Anders Borgen Væring siste nytt.
10: Sommer i P2.
11: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk. men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
14: Sommer i P2, når du vil, i

0: appen NRK.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
2: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
1: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
3: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
4: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
5: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
1: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det ved Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Det er trøbbel i togtrafikken nå i morgentimene. Mellom Oslo S og Ski fører en sporfeil til at færre spor er i bruk, skriver Vy. Dette gir både innstilte og forsinkede avganger. Også mellom Bryn og Grorud er det færre spor i bruk, som følge av en feil på en sporveksel. Ifølge Bane Nor er det foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta å rette opp i problemene. Enten man har blitt utsatt for ran på T-banen eller vold i skolen, kan flere voldsoffere nå få erstatning. Frem til nå har søknader i henlagte saker automatisk blitt avslått. Nå griper Justisdepartementet inn og krever at hver sak vurderes individuelt. Det betyr at voldsoffere som tidligere har fått avslag, nå har rett til å klage på nytt. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no nå. Med roing og landslagets vikingstunt har VM vekket en ny interesse for vikingtiden. Selv om Vikingtidsmuseet i Oslo ikke åpner før neste år, merker de den økte interessen godt, det sier arkeolog Ellen Marie Næss.
7: Det er skader på kontaktledningen, strømledningen, rundt Skøyen, så der er det enkeltsporet drift, og så er det feil på en sporveksel mellom Oslo og Lillestrøm, og der er det også enkeltsporet drift. Det fører til noen forsinkelser og innstillinger.

0: Artist og poet Trygve Skaug bør være velkjent for de aller fleste av oss. Også dem som faste lyttere av morgenandakten, og han også vår andaktsholder denne uka.
1: Jeg et B-menneske. Jeg ganske god på solnedganger, og jeg har ikke tal på hvor mange jeg har sett, selvfølgelig. Jeg kan følge med på noen av dem i timesvis, eller jeg kan stoppe opp og få med meg siste glimtet. Det veldig tydelig når sola går fra å blende deg i øyet til å bare være vekke. Himmelfargene og alt det som skjer med skyene, de oransje, lilla, rosa eller blå, det enormt og kraftfullt å se på innimellom. Soloppganger, derimot, de sjeldnere på lista mi. De som oftest sett fordi jeg har planlagt å se dem. Rigget meg til og stått opp i tide, gått et vakkert sted, og kanskje til og med dratt med meg et spesielt menneske eller to for å dele den med dem. Det spesielt. Andre soloppganger har bare kommet, fordi dagen var så hyggelig at den ble til en veldig hyggelig kveld, som ble til en veldig hyggelig natt, og så vips, kom morgenen og prikket oss på skulderen og sa vi burde gå og legge oss litt. Sjelden, men fin, fin vare. De soloppgangene jeg derimot kanskje har trengt aller mest, de som har kommet etter sånne dager som var alt for lange, som glei over i kvelder som var alt for lange, som ble til netter som ble tankekvernende og uendelige, ulvetimer, med mørkt ute og mørkt inne. Da kommer det til et punkt hvor jeg har vridd meg så lenge at jeg bare tenker, shit au, nå får dagen bare komme, og så får vi ta det derfra. Og da, midt inne i mørket, så skjer det som jeg synes så magisk. Som et godt bilde på hvordan ting kan snu fra noe fælt til noe litt bedre. For soloppganger ikke sånn som på tegnefilm, der det bare spretter en sol opp på himmelen på et blunk. Nei, hvis du sitter og ser etter den, så kommer den utrolig snikende på. I starten så tror jeg ofte bare at jeg begynner å få veldig godt nattesyn, men så skjønner jeg etter hvert, det kommer en ny dag. Og den så velkommen, snikende, snikende,

0: forsiktig og beskjeden og kjærkommen. Alle soloppganger jeg har sett hadde med seg en ny dag. 10 av 10 ganger kommer soloppgangen med en ny dag. Det for meg en stor trøst. Midt inne i det mørkeste mørket der så dras det i gang en ny runde liksom. Neste gang du måtte ligge sånn og vri deg innerst i natta der, tør å slippe opp. Ta deg tida til å gå ut og vente natta ut av systemet. Legg merke til hvordan hjernen og hjertet ditt snikende får litt mer lys i krokene av de trøstende timene der. Soloppgangens utstrakte hånd. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1.

0: på nyheter, nå klokka 9. Irankrigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drept I helgen.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James

0: Igjen fra Hawaii rullet over amerikanske TV-skjermer.
1: Killed in Jordan.
0: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
2: Reporter Line Byvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndigheten advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En kvinne I 60-året alvorlig skadd etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. Hun fraktet til sykehus med hodeskader. Vitner på stedet fikk kontroll på det politiet tror gjerningspersonen, en mann I 30-året. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en rapport fra miljønettverket Map Biomass. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor, og det litt mindre enn Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august så stiger fødselstallene med rundt 15%, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Jordmødrene ved fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus må derfor ta imot ekstra mange fødsler, mens flere har ferie, sier jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset Henriette Erga Johansen.
3: Vi hadde 365 fødsler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
2: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm I NRK P1+.

0: ikke er sånn supertørr på forhånd, som ofte er, særlig utover høsten da. Og på natterstid også, så skjer det samme, at lufta ikke klarer å inneholde nok eller vanndampen, og så blir det bittesmå vannromper. Og den strålingståka, den ofte løser den seg opp, kanskje på formiddagen. Men noen ganger, særlig når sola ikke står så høyt da, og varmer så mye utover høsten for eksempel, så kan det ligge over deler av Østlandet for eksempel, og oppover i dalene hele dagen, mens kommer man over den tåka, så det et alldeles strålende fint vær.
1: Det der har man jo merkt når man kommer til Østlandet til eksempel. Du, hvilket vær får vi i dag?
0: Ja, det kan kanskje være litt tåket enkelte plasser i dag også faktisk. Da det mer regntåke, da, eller orografisk tåke, som skyldes at fuktig luft heves opp mot høyereliggende terreng, og så dannes det tåke der, sånn, da det ofte tåke i høyden da. På Spitsbergen, ikke så veldig tåket kanskje, men det en god del skyer, det kan være litt grann spredt regn også der, rundt en 6-7 grader i Longyearbyen dag, blåser litt fra nordvest. Øst i Finnmark har begynt veldig bra da, med lite skyer og temperatur oppi rundt 20 grader faktisk, de aller varmeste stedene. Men så kommer det trekkende skyer vest fra etter hvert da, de har kommet til Troms allerede, og beveger seg da gradvis østover i Finnmark og har med seg regn først og fremst i de vestlige områdene, men kan kanskje sent på dagen dryppe litt lenger øst også, men ikke de store mengdene. Men en dag med regn og regnbyger i Troms, også i Nordland regn nå, så blir det vel gradvis utover ettermiddagen, kvelden litt minkende nedbør, men ganske grått fortsatt, og stadigvæk litt regn av og til. Og det kan bli en frisk bris til liten kuling enkelte steder, så det på kysten da, i Nord-Norge. Ikke de store temperaturene utenom disse 20 gradene lengst øst i Finnmark, heller ikke Trøndelag for de store temperaturene. Her har det regnet litt grann først, og så har det nå det vel mest oppholdsvær, men etter hvert så vil det komme mer regn nordifra, som trekker inn mot de sørligste områdene. Også Møre og Romsdal har oppholdsvær nå, men de får også gradvis mer skyer, og det vil komme litt regn, særlig i de ytre strøkene litt senere på dagen. Og da kan det også dryppe litt grann i ytre strøk i Vestland fylke. Kanskje noen få dråper senere på kysten av Rogaland, men det blir det veldig lite. Litt mindre skyer kanskje i de indre strøkene på Vestlandet til å begynne med i hvert fall, så vi kan så vidt nå over 20 grader enkelte steder der. Over 20 grader kommer vi definitivt i Agder og på deler av Østlandet. Det kan bli rundt 28 kanskje, de varmeste stedene sørvest på Østlandet og så øst i Agder. Men så vil det danne seg antagelig noen regnbyger da, i den nordlige delen av innlandet utover dagen, særlig ettermiddagen kanskje, kanskje lokalt torden også enkelte steder. Og det blir nok mer skyet da, også både i Agder, hvor det trekker inn litt fra Vestlandet, etter at det har vært en del sol, også på Østlandet lenger sørover, hvor det også en god del sol nå. Og de byggene, de vil etter hvert trekke seg sørover, de holder seg veldig mye i grensetraktene mot Sverige da, men også litt inn på Østlandet, litt usikkert hvor langt vestover liksom de kommer egentlig inn på Østlandet, altså vi tar øyde for at i noen av de østlige områdene så det mulighet for at det kan også være noen byger som driver sørover da utover ettermiddagen og kvelden, kanskje også med et og annet tordenskrall. I fjellet så det mange som på ferie nå da, så de har også i vente at det etter hvert kommer litt regn inn i de nordlige fjellområdene, som stort sett nord for Jotunheimen. Mens lenger sørover så det oppholdsvær, men også her så blir det nok kanskje noe mer skyet etter hvert utover dagen.
1: Tusen hjertelig takk, ha en fin dag, Jon Smith.
0: Takk, takk. Lykke med det.

0: Orsa Spilmen och Benny Andersson med Fiolen min.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring är Keith Carradine och I'm Easy, som toppade Easy listening-lista i USA 24. juli 1976. Melodien var skrevet og fremført av Carradine i filmen Nashville, hvor han hadde en av hovedrollene. Balladen handler om en såret og lett tilgjengelig mann, som også viser seg som en skjørtejeger med slu metoder for å oppnå det han vil. Den ble belønnet med Golden Globe-trofé og Oscar for beste originale filmmelodi, foran blant andre Barbra Streisand og Diana Ross. Keith Carradine fikk platekontrakt med melodien og ga ut to album, men er mer kjent som skuespiller, med roller i en rekke filmer og tv-serier, blant annet Fargo, Deadwood og Dexter. Også faren John og tre av brødrene var og skuespillere. I filmen Nashville ble han fremført på den lille, legendariske klubben Exit Inn, som huset noen få hundre tilskuere. Blant annet Johnny Cash og Willie Nilsen har opptrådd på den intime scenen, som holder åpent igjen etter mange eierskifter og stengte lokaler. Her Keith Carradine og I'm Easy.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en valgsending i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Vittnet på staden fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det framstår ikke som det er noen relasjon mellom dem, det forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Drammen og det brannråka området i Krokstadelva i ettermiddag. Flere enn 100 bostader brann ned, og flere enn 400 personer ble evakuerte fredag. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men enda er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager.

0: Den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det de for frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner. For i tillegg til norsk fotballtriumf i VM, må ekspertene gni seg i øynene over resultatene til de norske syklistene i Tour de France.
1: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Beste jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
2: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
3: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
2: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træan tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritzen.
1: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Ja, det sa tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen til reporter Milana Knesevic. NRK Nyheter, Eli Bjelland.
4: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Three Hits heter de där och Daily Sommarkväll var det så hörde. Och så hörde du Greenfields. Man kan alltså önska sig en liten sommartrall med mot en god historia i Ferievikarna. Ferievikarna, där är det också så att vi har sätterdagboka och nu är det dag 15. Bli bonde, säger våran budeje Christer Saxlund.
1: Da ka kua koma da hukom da kus kua da ka da ne kua koma da flinke kua kom da kua
2: hei kjære setedagbok I dag vil jeg starte med å lokke hva å lokke? Ja, å lokke det å lokke noen til å komme Og da du skal lokke sauer eller bikkjer eller hva, unger. Det gjelder bare å ha noe godt I den andre enden. Og her det jo da kraftfôr, og at det blir melket, og at det blir børstet. Det det positive. Så når jeg roper, egentlig hva jeg roper, det helt likegyldig, så lenge de forbinder min stemme med noe positivt. Og det gjør de innimellom. Og sånn som I eftermiddag når de skulle inn til melking, Da var det ikke så positivt, så jeg brukte nesten en time på å løpe rundt I skogen og sanke inn alle mulige kviger som sto og beitet og syntes det var mye mer interessant enn å komme og bli melket. Jeg syntes det var en ordentlig hespetrær for å si det sånn. Men sånn det når man driver med dyr. Jeg vil markedsføre bondeyrket. Altså, bondeyrket fantastisk. Jeg har setret da I 55 sesonger, og har ikke angret en dag. Det minner som sitter spikret. Etter hvert så glemmer man det som ikke har vært så positivt, og så husker man bedre og bedre det som har vært positivt. Jeg var jo bonde en god del år. Jeg var ved bonde I cirka 19 år. Jeg hadde kuer, geiter, hest, høner, sauer, bikkjer og katt, og noen fugler. Jeg hadde hatt mye rart. Det mye arbeid. Man har sin egen arbeidsplass, man selvstendig næringsdrivende. Du får som du sår. Det alltid et eller annet som går gærent. Og da må man skaffe deler eller reparere. Men det jo for en selv. Jeg synes det kjempepositivt å være bonde. Jeg anbefaler å kjøpe en gård, ikke for stor. Og ikke for mye stein på jordet. Og så må man ikke nødvendigvis drive slik som alle andre. Det ikke den ting man ikke kan ha, men man må være interessert, ellers det alt for slitsomt. Og har man fjøs, så det ikke sikkert at man får så veldig mye fri. For det å skaffe hjelp, det veldig vanskelig. Men akkurat det å drive som bonde, og ha en gård, og se det vokser, altså det å stå opp tidlig om morgenen og gå I fjøset, Alle andre sover, og du hører fuglene, du ser været, ren luft. Det et fantastisk miljø å ha barn til å vokse opp. Selvsagt det ulemper, det langt I butikken, kanskje det langt I skolen. Det dyre maskiner, man kan kjøpe det brukt. Det utrolig mange mennesker man kan spørre om råd. Man kan jo egentlig spørre hver eneste gårdbruker man

0: Men veldig mye kan du føre som utgifter i regnskapet. Du får tilskudd. Setrer du, så får du mye setertilskudd. Du får tilskudd for hvert eneste dyr du har på båsen. Hver eneste gris, hver eneste kanin, hver eneste høne, så får du tilskudd. Det er mange vanskelige regler å forholde seg til, men du vil nok ikke angre om du går inn i landbruket. Så jeg vil absolutt fremelske bondeyrket. Og landbruksskolene, de er det mange av, så det å få en landbruksutdannelse er heller ikke det vanskeligste. Selv skal jeg stå på hodet nå og legge kuene. Men jeg ønsker deg en riktig god dag. Og ikke glem, vær snille mot hverandre.
1: Kristian Saxlund, Budeje på Setra ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet.

Blågras på skrindo med bøygar. Han var en skikkelig tøffing, honom vi skal møte straks. Men først, Chad & Jeremy.

0: middelalderen. Altså vikingtiden sånn offisielt over, men de var jo vikinger for det. Altså de gikk rundt med sverd og de var akkurat som vikingene.
1: Och så han tänker då förstås jag är faktiskt en kung som så då drar han väl tillbaka till Norge och
0: Ja men ja. Men då är det så att I gamla dagar då visst det var tvil om att du var kungsson så måste du gå järnbyrd. Och det är enten sån då så gå över glödande kull eller eventuellt bära någon glödande stål I händerna. Over en strekt, la oss si 5 meter eller noe sånt, hvor de gjør dette. Også 2 dager etterpå, eller kanskje 3 dager etterpå, så skal du vise frem hendene, for eksempel, og det skal ikke være noe sår og blemmer og ingenting.
1: Nei.
0: Og han visste at han måtte gjøre dette her, så han dro ned til, han hadde nemlig venn nede I Danmark, det var kong Emune, grusom konge som drepte alle rundt seg, drepte slektinger og alt, for at de ikke skulle liksom, være noe konkurranse om tronen der. Og så fikk han sann vel det at nå må jeg gå sånn jernbyrd. Og så gjorde han det, og så var det 5 danske biskoper som dokumenterte at han hadde ingen skader etter å gå jernbyrd. Og da kunne han reise opp til sin halvbror Harald Gilli I Bergen og si «Hei Harald, jeg kongssønn, og jeg gått jernbyrd, så nå må vi dele kongeriket».
1: Det var han sikkert veldig glad for, Gilli.
0: Ja, det var sånn at da sa jo han Harald at, ja, I hvert fall I følge Bjørnson, så sa han liksom litt sånn, ja, kanskje det hadde vært fint. Men det var mye stormenn rundt der, og de bestemte mye sånne lennmenn. Så de tok han til fange, og så skulle han drepes. Men da klarte han å komme seg unna. Han var god til å svømme også, han Sigurd, så han hoppet ut I en båt der I Vågen I Bergen, og svømte og går I stakka, rett og slett.
1: Ja. Du har, jeg har jo noen musikk som du har, ikke komponert, men du har omarbetet det. Til, og jeg tenkte vi skulle spille den første, den Magnus den døde. Fortell litt grann om den. Nå vi kanskje I en annen del av historien. Men,
0: ja, men Magnus, ja. Ikke den døde, men den blinde, kanskje.
1: Titeln det gjelder var Magnus den døde, men vi
0: okay. prøver. han var ikke så død da. Nei, men altså, han var også konkurrent til Harald Gille, og de var ikke noe snille på den tiden der. Så det Harald Gille, det han tok han til Magnus til fange, og så lot han grovt torturere på den måten at han blindet ham, og kasserte ham, og kappet av det ene beinet.
1: Ja.
0: Så da var han jo blitt kvitt en konkurrent, kan du si, og så ble han plassert på Munkholmen oppe ved Trondheim, på øya utenfor Trondheim der.
1: Og det vi skal høre nå, det omarbetet musikk.
0: Ja, altså jeg har omskrevet diktet som Bjørnson har I Sigurd Slembe som omhandler akkurat de siste sekundene som Magnus har før han blir blindet. Og så har jeg funnet på Nasjonalbiblioteket originalmelodien som Richard Nordrock skrev. Og så har jeg gitt klare instruksjoner til KI om hvordan det skal være, og så ble det resultatet det som du nå skal spille.

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter i Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt er at de tar en fortløpende vurdering. Nå i ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her i området. Vi vet at han skal møte noen av de som er berørt først i Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadør Hotell, som er evakueringssenteret til kommunen i Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her i Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter i Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet er råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land i Sør-Europa er råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det er frykt for skipstrafikken i Rødehavet i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere er øken på hele 24%. Språkforsker Hayley Dicorni ved Universitetet i Oslo sier det faktisk ikke er så uvanlig.
2: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: Det var nyheten av det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette er sommer i P1+. Sommer i P1+.

John Denver og Annies sang forsvant ut der, og med den sommerstemning i P1 Plus i gang igjen. Tom Erik Thoresen byr på lette sommertoner i dag, og det Inger Lise Rypdal som skal få synge for oss nå. Si hva du tenker, min kjære.

0: meg.
1: Våpenrager sang Trygve Skau, mens Daryl Braithwaite var innom med en sommer. One summer. Nå, en av våre blå-gule venner, Lisa Ekdal, kommer her med Flyg vilda fågel.

Waiting for Me, Aretha Franklin og George Michael. En stjerneduo, intet mindre. Fra en duo over til en trio, utstyrt med to radere. Da blir det, ja, to radertrioen da, ganske enkelt. Nesting på Hammar Marten skal du få høre nå.

Music to watch girls by. Det var Ray Conniff. Anita Skorgan smatt innom og sang Den lille klovn, mens Per Kai Prutz skal få slippe til nå. Samle på gode minner.

Nashville heter gruppa du hørte her I Sol over livet. Og like før hørte oss en sang som jeg tippet de fleste kjente igjen. Det var selvfølgelig ABBA som ga oss sin klassiker SOS. René og Renato, de helte gående noen år på 80-tallet. Det kom en del låter fra dem, og denne her tror jeg mange husker fra den gangen det var en hit. Save your love for me.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstad elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datasenter i Bahrain, var mål for angrepet i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen, som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo er en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angrepet på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendelsen skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det er noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus er det travle tider.

0: Samtidig som flere ute i ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
1: Vi hadde 365 fødsler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned. Så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette er Sommer i P1+.

Bond-musikk her i sommerstemning på NRK P1 pluss Nancy Sinatra sang You Only Live Twice. Tom Erik Thoresen på plass og leverer musikk som, ja, så vidt jeg forstår, skal gjøre nytta i all slags vær, både inne og ute. Og nå får du Kari Bremnes. Det min sønn.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Sadei var en meget populær dame på 80-tallet, ikke minst på grunn av sangen du hørte her, Smooth Operator. Like for den sang Benny Borg, en sommervals, mens oss nå gir oss i kast med en masurka. Den heter Elbjørg, og nå skal vi høre på Håvard Svensrud.

kjente og sikkert også ukjente artister har gjort sine versjoner av Bobby Hebbs Sunny. Bonnie M. og Cher har prøvd seg. Karin Krog har faktisk gjort en tolkning, mens det her var Nancy Wilson som sang sin variant. Sissel Kyrkjebø, kjøm nå og syng. Velkommen hjem, og da er det vel bare å bukke og takke og ta imot.

Østen Varnebring, en sommerdrøm i sommerstemning på NRK P1+. Og her Jennifer Warnes neste ut nå, med en flott tolkning av Leonard Cohens Bird on a Wire.

fortsette å stå der inn og spille seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem det regn

skjøre. Kjell Inge Torgersen var det som sang for oss her. Og nå over det litt musikk som, ja, jeg tror for mange, inkludert meg selv, kanskje er det mest sommelige som finnes. Det bare å legge seg bakover og drømme seg av gårde til sin egen favorittstrand når Astrud Gilberto synger for oss Beach Summer.

John Travolta og Olivia Newton-John som sang Summer Nights. Venke Myhre var innom med Prinsesse Smil, og så hørte oss Havrøy og Jonsen akkurat nå. Jeg hadde tenkt. Nina Simone neste ut. My baby just cares for me.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Hard to Handle, en av Otis Reddings mange flotte låter. Like før var det Kluntan som var frem på, men nå det endelig sommer, mens Rune Larsen synger her, Evig Ung.

bli velsignet. Må din drøm få viljen sin. Må du kjenne andres godhet som de får kjenne din. Må du bygge himmelstigen.

0: Dette er sommer. I P1 Plus. Sommer i P1 Plus.
1: Ja, det er sommer i P1 Plus, og det er sommerstemning akkurat nå. Du hørte Fleetwood Mac, You Make Loving Fun, og så skal Glenn Miller med mann og mus, den sagt, i hvert fall med musikere og sangere, få lov til å ta oss fram til helslaget og nyheter nå ganske snart. Du får høre Don't Sit Under the Apple Tree with Anyone Else But Me. Navnet mitt Tom Erik Thoresen. Takk for at du hører på NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Dødsårsaken er fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde i Bergen forrige uke. Det 5 uker gamle barnet ble funnet livløst på en privatadresse torsdag, og begge foreldre er siktet i saken. Den forberedelse obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klar dødsårsak. Og til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene sine i Gaza den siste veka. Ifølge FN er rundt 60 palestinere drepne i disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter det ble kunngjort en våpenhvile, er det fremleis ingen steder i Gaza som er trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for vikingtida. Roing og landslaget i vikingkostyme har for mange åpnet øyne for denne epoken i norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet i Oslo merker de den økte interessen godt. Problemet er bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
2: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
3: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
4: Vi tenkte å besøke vikingemuseet i dag faktisk, men faktisk at det åpner 1. november 2027.
3: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
2: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene er virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt i alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
0: Ønsker du å oppsøke museet, må du altså vente til neste år. Rapportet her var Jenny Dahl Bakken, og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette er NRK P1+.

angstens kalde tid er over. Noen våker, noen sover, natten er underveis mot en dag. Alt forbrutt skal bli forsonet. Støvets barn står tornekronet mens de ser.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtind Forsikring har de ikke sett liknende pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen brøt ut, over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensa for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i øynene over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernersson nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er der først!
3: Her vinner Søren Wærenskiold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører på NRK P1+.

så sluttet du, kjære, å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte i stund.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle fura, alle nederlag. Sa til meg selv, ok, nå er du klar igjen, det er din dag i dag.

er da moro du glister seg hjem. Lavt over åsen kommer sola.

Hei, Magnil Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: til NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstadelva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Young solgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger. NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt før sin neste, han kan ikke sove når sol.

Ryggen blir rundt som et grislebrød, for nå er det lemmer og liv om å gjøre. Når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans, med filler og såpa og møppelbrans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at.

0: NRK-nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstad-elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre.

0: Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjelstad sier at klienten henne er sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg. Er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
1: En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet er å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk. De tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte er død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin.
4: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: tåke. Den dannes på en litt annen måte. Da er det ikke liksom, to luftmasser, som, eller en luftmasse og underlaget som spiller en rolle. Det rett og slett at det lite skyer generelt, og så taper jo både bakken og lufta varme med langbølget utstråling, altså den strålingen som kommer inn fra sola, som vi kjenner som varm, da, den kortbølget, men så avgir også alle legemer, som det så fint heter i musikken, avgir også stråling på litt lengre bølgelengder, og den kjøler ned bakken, og kjøler lufta ned bakken, og hvis den egentlig ikke er sånn supertørre på forhånd, som ofte er, særlig utover høsten, da, og på natterstid også, så skjer det samme, at lufta ikke klarer å inneholde nok, eller vanndampen, og så blir det bittesmå vannromper, og den advekst eller strålingståka, den ofte løser den seg opp kanskje på formiddagen, men noen ganger særlig når sola ikke står så høyt da, og varmer så mye utover høsten for eksempel, så kan den ligge over deler av Østlandet for eksempel og oppover i dalene hele dagen, mens kommer man over den tåka, så er det et alldeles strålende fint vær.
1: Det der har man jo merkt når man kommer til Østlandet til eksempel. Du, hvilket vær får vi i dag?
0: Ja, det kan kanskje være litt tåket enkelte plasser i dag også faktisk, da er det mer... altså regntåke da, eller orografisk tåke som skyldes at fuktig luft heves opp mot høyereliggende terreng og så dannes det tåke der, så da er det ofte tåke i høyden da. På Spitsbergen, ikke så veldig tåket kanskje, men det er en god del skyer, det kan være litt grann spredt regn også der, rundt 6-7 grader i Longyearbyen dag, blåser litt fra nordvest. Øst i Finnmark har begynt veldig bra da, med lite skyer og temperatur opp i rundt 20 grader faktisk, de aller varmeste stedene, men så kommer det trekkende skyer vest fra etter hvert da, de har kommet til Troms allerede, og beveger seg da gradvis østover i Finnmark, og har med seg regn først og fremst i de vestlige områdene, men kan kanskje sent på dagen dryppe litt lenger øst også, men ikke de store mengdene. Men en dag med regn og regnbyger i Troms, også i Nordland regn nå, så blir det vel gradvis utover ettermiddagen kvelden litt minkende nedbør, men ganske grått fortsatt, og stadigvæk litt regn av og til, og det kan bli en frisk bris til liten kuling enkelte steder, særlig på kysten da, i Nord-Norge. Ikke de store temperaturene utenom disse 20 gradene lengst øst i Finnmark, heller ikke søndag for de store temperaturene. Her har det regnet litt grann først, og så er det vel mest oppholdsvær, men etter hvert så vil det komme mer regn nordifra, som trekker inn mot de sørligste områdene. Også Møre og Romsdal har oppholdsvær nå, men de får også gradvis mer skyer, og det vil komme litt regn, særlig i de yttre strøkene litt senere på dagen. Og da kan det også dryppe litt i yttre strøk i Vestland-fylket. Kanskje noen få dråper senere på kysten av Rogaland, men der blir det veldig lite. Litt mindre skyer kanskje i de indre strøkene på Vestlandet til å begynne med i hvert fall, så vi kan så vidt nå over 20 grader enkelte steder der. Over 20 grader kommer vi definitivt i Agder og på deler av Østlandet. Kan bli rundt 28 kanskje, de varmeste stedene sørvest på Østlandet, også øst i Agder. Men så vil det danne seg antagelig noen regnbyger da i den nordlige delen av innlandet utover dagen, særlig ettermiddagen kanskje lokaltorden også enkelte steder. Og det blir nok mer skyet da, også både i Agder, hvor det trekker inn litt fra Vestlandet etter at det har vært en del sol, også på Østlandet lenge sørover, hvor det også er en god del sol nå. Og de byggene, de vil etter hvert trekke seg sørover, de holder seg veldig mye i grensetraktene mot Sverige da, men også litt inn på Østlandet, og litt usikkert hvor langt vestover, liksom de kommer egentlig inn på Østlandet, altså vi tar høyde for at i noen av de østlige områdene så er det mulighet for at det kan også være noen byger som driver sørover da utover ettermiddagen og kvelden, kanskje også med et eller annet tordenskrall. I fjellet så er det mange som er på ferie nå da, så de har også i vente at det etter hvert kommer litt regn inn i de nordlige fjellområdene, som stort sett ja, nord for Jotunheimen, mens lenger sørover så er det oppholdsvær, men også her så blir det nok kanskje noe mer skyet etter hvert utover dagen.
1: Tusen hjertelig takk, ha en fin dag, Jon Smith.
0: Takk, takk. Lykke med det.

skinn. Her hvor jeg bor, mellom rundballer og traktor, her det lite fashion og glamour.

0: Orsa Spilmen och Benny Andersson med Fiolen min.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring är Keith Carradine och I'm Easy som toppar Easy listening-lista i USA 24 juli 1976. Melodien var skrevet og fremført av Carradine i filmen Nashville, hvor han hadde en av hovedrollene. Balladen handler om en såret og lett tilgjengelig mann, som også viser seg som en skjørtejeger med slu metoder for å oppnå det han vil. Den ble belønnet med Golden Globe-trofé og Oscar for beste originale filmmelodi, foran blant andre Barbra Streisand og Diana Ross. Keith Carradine fikk platekontrakt med melodien og ga ut to album, men er mer kjent som skuespiller, med roller i en rekke filmer og tv-serier, blant annet Fargo, Deadwood og Dexter. Også faren John og tre av brødrene var og skuespillere. I filmen Nashville ble han fremført på den lille, legendariske klubben Exit Inn, som huset noen få hundre tilskuere. Blant annet Johnny Cash og Willie Nilsen har opptrådd på den intime scenen, som holder åpent igjen etter mange eierskifter og stengte lokaler. Her Keith Carradine og I'm Easy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
1: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
0: Samholdet i etter

0: Tida brannen i Krokstad elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan vedta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget er ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensa for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet er å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Og jeg tror de fleste vil være veldig villige til å dele av sin kunnskap og erfaring. Jeg har hatt mange å spørre, og er veldig glad for at alle har svart så godt de har kunnet ut fra sin erfaring. Så det å være bonde, det vil jeg gjerne fremheve som noe veldig positivt. Du bidrar selv til din egen inntekt og din egen fremtid. Du må vedlikeholde husene, men veldig mye kan du føre som utgifter i regnskapet. Du får tilskudd. Setrer du, så får du mye setertilskudd. Du får tilskudd for hvert eneste dyr du har på båsen. Hver eneste gris, hver eneste kanin, hver eneste høne, så får du tilskudd. Det er mange vanskelige regler å forholde seg til, men du vil nok ikke angre om du går inn i landbruket. Så jeg vil absolutt fremelske bondeyrket. Og landbruksskolene, de er det mange av, så det å få en landbruksutdannelse er heller ikke det vanskeligste. Selv skal jeg stå på hodet nå og legge kuene, men jeg ønsker deg en riktig god dag, og ikke glem, vær snille mot hverandre.
1: Kristian Saxlund, bedøye på Setra ved Flaksjøen på Venabygdsfjellet.

Blågras på skrindo med bøygar. Han var en skikkelig tøffing, honom vi skal møte straks. Men først, Chad and Jeremy.

0: En nydelig version av Ja, vi elsker, det var Astrid S.
1: Og man bare... Jeg tror Bjørnson og også komponisten Richard Nordrock, som var fetteren hans, ville likt dette her.
0: Han, de hadde det. Og det her er jo, det, man hör ju nästan i bakgrunden skrålen ifrån fotboll-VM och ser för sig detta svulmende norska hjärtat.
1: Alltså på alla dessa fotboll-VM visningen i Norge så reiste jo folk sig i tusentall. Mm. Og da de spilte Ja, vi elsker, holdt seg på hjertet og sang med.
0: Ja, det var veldig vakkert.
1: Bjørnson, han skrev den der opprinnelig, han var 27 år gammel. Mm. Og så ble han omarbeidet til 1863, og da med, han var veldig glad i sin unge fetter Richard Nordrock, som var en veldig talentfull komponist og pianist. Og de urframførte den her på 17. mai på Eidsvoll i 1864, da var det 50 år siden 1814. Mm. Og så ble den ikke offisiell nasjonalsang før i faktisk 2019.
0: Precis.
1: Ja, vi elsker. Det litt sånn pussy å tenke på.
0: Det litt rart. Det var, det jo en sång som nok så vanskelig å synge, i alle fall de der høgsta.
1: Ja, du må vinne på riktig tonleie.

0: sniking.
1: Ja, og så går dette galt faktisk, og det veldig dramatisk dette her. Men, men hun, Helga, hun var nok en skikkelig tøff kvinne på den tiden der, sånn. Så kanskje vi skal spille den... det litt artig den der den kåresang om Helga, skjønner du, for da de hadde lagd musikken til Sigurd Slembe der på, i 1862, han Nordrock og med teksten til Bjørnson, så ble den framført I en stor konsertsal, det tror jeg var I Tyskland, selv om det store musikkmiljøet med nordmenn og sånn var I Leipzig, så var det I Berlin, og da var det 1000 stykker til stede I konsertlokalet, og det ble tatt så godt imot med trampeklapp at de måtte spille tingene en gang til.
0: Ok!
1: Så det var skikkelig populært da.
0: Så her altså dikten I Bjørnson, musiken I Nordrock. Du har omarbetat både texten men inte och så har du låtit KI göra musiken.
1: Ja, och den melodilinjen till Nordrock.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
1: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Ja, Olav Tufte påverker folk langt utenfor sin egen sport. Thor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
2: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav, har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det er jo alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det er liksom bare, det er bare så alt for tidlig og alt for trist.
0: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann i Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
3: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
4: Ja, det vi ser nå er at nå er egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var i april-mai. Det vil si at det er en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå er det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
0: Du får mer om disse sakene i Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
5: NRK PN+.

och öppnar dörren lite. Jag tänkte huset trängte.

0: Dette Messing og Treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Er det ikke herlig at korps en hobby du kan dyrke hele livet? Lytteren som får oppfylt marsjønsket sitt I dag, han har spilt I årevis, og jeg tror ikke Odd Kjell Abrahamsen I Vennesla har tenkt å gi seg med det første, nei.
2: Her I bygda så har vi et veterankorps på 17-18 medlemmer. Gjennomsnittsalderen godt 70. Vi ønsker å høre marsjen Kongelige Vaksholm, Kystartilleri, regimentsmaks eller på norsk gardekameratene av Sam Rydberg.

Kongelige Norske Marines Musikkorps med et svensk stykke musikk, Kungliga Vaxholms Kustartilleriregimentets marsj. Flere lyttere hadde ønsket seg den, blant andre Odd Kjell Abrahamsen. Og fra svensk marsj til dansk filmmusikk. Komponist Bent Fabricius Bjerre leverte gode melodier til flere populære tv-serier og filmklassikere. Matador og Flåklypa for eksempel, men også til denne filmkomedien.

Leder Egon Olsen og Co, de ble først laget i Danmark, og da vi fikk vår norske versjon, så fulgte komponist Bent Fabricius Berres musikk med. Her kommer et stykke østerriksk romantikk, og hører du hva slags instrument det som har solostemmen?

Kjærlighetsfryd kan vi kanskje oversette titlen med, Liebesfreud. Og den myke, dype solostemmen, det var en tuba. Et av utallige bevis på at tuba er mer enn ompa-ompa bakerst i korpset på 17. mai.

Amsterdam Wind Orchestra Formation Flight, altså formasjonsflyging. Det kan være et imponerende skue, det. Like før jul for eksempel, så har jo luftforsvaret som tradisjon å fly over store deler av landet I julestjerneformasjon. Og vi holder oss oppe I lufta, men nå skal vi helt til månen.

Det heter seg at da mannskapet på romfartøyet Apollo 10 dro ut i verdensrommet for å gjennomføre generalprøven, da, før månelandingen med Apollo 11, så hadde de med seg en musikkassett med blant annet denne sangen Fly Me to the Moon. Det var Boston Brass som spilte.

0: The Band of Yorkshire Imperial Metals med latinamerikansk musikk, El Compañero.
1: Messing og treblås i NRK P1+.
0: I militærmusikkens verden så finnes det tradisjon for ulike hornsignal. Noen skulle for eksempel fortelle soldatene at det var på tide å stå opp, andre at nå ble det inspeksjon, og det siste signalet som betød at nå dagen over, ble i britiske militærleirer kalt «the last post». Men midt på 1800-tallet fikk signalet nok en betydning. Det ble spilt ved graven til falne soldater, og signaliserte ikke bare at dagen var over, men også at et jordisk liv var over. Og siden ble Last Post også spilt for å minnes soldater som hadde falt i krig. Stykket du får høre nå begynner med en kveldshymne, som så går over i signalet Last Post.

Opening hymn and last post, Australian Army Band. Vi avslutter med et knippe kjente britiske marsjer, som The British Grenadiers, Rule Britannia og flere.

The Band of Her Majesty's Royal Marines framførte et knippe med kjente britiske marsjer. Jeg heter Ann Jones, og gjenhør i Messing og Treblås neste uke.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det er omkomne, store materielle skader, og det er rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk er kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert. Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det er en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Og motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
3: Olav, han var vel han var en god venn, men han var ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det er så trist.
4: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjorde på Iris-arena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig-André Berge, som er bryter. Minst 12 palestinere er drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem.

0: av Hamas. Det ble inngått av kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden er minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

En romantisk start på dagens time med sommerperler fra platearkivet. Vi hørte Breakfast at Tiffany's fra filmen med samme navn. Og det var Henry Mancini som sto for både komposisjon og orkesterledelse. Velkommen inn i NRKs platearkiv. For anledningen meget sommerlig pynta med kulørte lykter og paraplydrinka. Og nå er det Brenda Russell som skal få låne mikrofon. Her er New York Bars.

Fra 1980 og albumet One Trick Pony hørte vi Paul Simon med melodien Oh Marion. Her blir det sommerstemning fra The Beatles, fra albumet Abbey Road fra 1969, Sun King.

Fleetwood Mac og Albatross i samme toneart og lydbilde som Beatles-låta vi hørte i stad. Det var nok et helt tilfeldig. Beatles var ganske inspirert av Fleetwood Mac på dette tidspunktet. Og den melodien der, Albatross, den gir meg bestandig følelsen av å ligge på en flytebrygge om sommeren og ikke gjøre noen verdens ting. Her Manhattan Transfer med en melodi skrevet av Bill Champlin, Jay Graydon, Alan Paul og David Foster, og det må det jo bare bli mange modulasjoner av. Her Smile Again.

Steve Porcaro, Listen to Your Heart fra 2025, og soloalbumet The Very Day. Her hadde med seg Gardner Cole på vokal. Her en melodi fra 1979, Send One Your Love, av og med Stevie Wonder.

Astrid Gilberto, Oba Oba, og denne fra hennes album Beach Samba, som kom i 1967. Og her Stacey Kent. Hun skal synge Sergio Mendes' melodi So Many Stars.

Det var Robbie Dupree med sin gjennombruddsslager Steal Away. Vi heller oss litt I samme landskap. David Gates kanskje mest kjent som frontfigur I bandet Bread, men han har også gitt ut noen soloplater. Herren fra 1980, Silky.

The Mamas and the Papas, Lady Genevieve fra 1971. Dagens sommerperler fra platearkivet er straks over, men om jeg vekker til samme tid, jeg og Åse Lundholm tilbake med en ny platebunke fra det innholdsrike platearkivet vårt her på Marienlyst. Vi avslutter med en perle fra Whitney Houstons album Whitney, som kom i 1987. You're Still My Man.

i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra platearkivet hver lørdag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommer på NRK PN+.
5: Oslo, 16. desember 1973. Snøen har lagt seg som et mjukt teppe over byen, og bilene som pleier å suse forbi står nå parkert. Folk rusler til fots eller venter på trikken, mens noen hytrer og trekker skjerfet tettere rundt halsen. En mann i anorakk beveger seg rolig gjennom sentrum med ski under armen og blikket festet fremover. Ved Nasjonalteaterstasjon stopper han og ser at trikken er forsinket. En eldre dame i en pelshue kikker på han, lar blikket hvile et øyeblikk før hun ser vekk. En ung gutt betrakter han nysgjerrig, men griper så moren sin hånd og presser fingrene inn i den varme jakken henne. Ingen klarer helt å plassere han, men likevel er det noe med måten han står på. Det er noe som er kjent. Så kommer trikken med et kvin, før dørene glir opp og passasjerene stiger på. Mannen setter seg ved vinduet, legger skiene til rette og lener seg tilbake i setet. Konduktøren går gjennom vognet, men stopper brått når han ser hvem som sitter i setet foran han. Mannen i anorakk tar opp en 10-kroneseddel fra lomma og holder han fram. Konduktøren nøler, før han får stotra fram at det er selvfølgelig ikke nødvendig å betale. Men mannen ved vinduet insisterer. Alle må betale, og reglene gjelder for absolutt alle. Og han. Kvinner som sitter ved siden av, som har vært i helt egne tanker, løfter blikket og ser for første gang hvem sidemannen er. Hun blunker overrasket, retter seg opp i setet og smiler med et lite nikk. Flere passasjerer ser opp og får øye på hvem det er. For dette er ikke hvem som helst. Det er kong Olav den femte, alene på trikken på vei til Holmenkollen. Uten livvakter, uten pomp og prakt. Han er bare en mann med skiene under armen, midt blant folket han styrer. Som om han var en av deg. Han er folkekongen.
6: Dette er historien om Olav den femte. Kongen som ble elsket for folkeligheten sin, det lune smilet sitt og den enkle livsstilen. Men ingen konge bærer kronen uten byrder. Og Olav bar på mer ensomhet og sorg enn folk flest aner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når kong Olav tar trikken denne desemberdagen i 1973, har han vært Norges konge i 16 år. På grunn av en oljekrise er det blitt innført bilfrie helger. Men kongen kunne selvsagt blitt kjørt av en sjåfør. Men i stedet velger han å gjøre som folk flest. Det er sånn som gjør kong Olav populær. Men veien hit har ikke vært enkel. Før han ble selveste folkekongen, var han kronprins Olav, sønn av kong Håkon den 7., mannen som ledet Norge gjennom krigen og ble et symbol på motstandskampen. Å ta over tronen etter en så respektert far har vært en enorm oppgave. Og rollen som konge er bare en av flerene Olav måtte tre inn i gjennom livet. Egentlig så har hele livet hans vært preget av å hoppe fra rolle til rolle. Først dansk, så norsk, så kronprins, så konge. Har han noensinne bare vært menneske, Olav? For menneske Olav er også en ensom enkemann, en dyslektiker som strever i hemmelighet, en som er kjent for den varme latteren sin, men like kjent av de som står han nærmest, for raseriutbruddene sine. Han er konge i et av verdens mest moderne land, men har gammeldagse verdier som står i veien for sønnen sin lykke. Livet til kongen er fullt av kontraster mellom hvem han er for sine nærmeste og hvem han er for folket. For å prøve å forstå hvem Olav er i bunn, bak alle rollene, må vi reise tilbake i tid. Til en tid da han ikke het Olav. Til en tid hvor det ikke engang lå i kortene at han skulle bli Norge sin konge. Vi tar det fra begynnelsen. En varm julidag i 1903 kommer Alexander Edvard Christian Fredrik til verden. Han blir født på Appleton House, et herskapshus i England, like ved morfaren sitt slott, Sandringham. Moren, prinsesse Maud av Storbritannia, er datter av kong Edvard den 7., mens faren, prins Karl av Danmark, er sønn av Danmark sin kommende konge. Ekteparet bor egentlig i København, men Maud vil være hjemme under graviditeten, nær familien sin. 6 år tok det før de ble gravide, så den nyfødte sønnen er høyt ønsket og blir raskt høyt elsket. Som sønn av en dansk prins og en britisk prinsesse, er han nok et blad på det europeiske kongetreet. Han er barnebarn av 2 konger og 2 dronninger, og bærer med seg arven fra noen av Europas mektigste familier. Men akkurat nå er han bare en liten gutt, uvitende om at livet hans snart skal ta en helt ny vending. For på andre siden av dammen er sterke krefter i sving, i et ellers lite og forsiktig land.
2: I 1814 så ble Norge presset inn i en union med Sverige. Sverige var på den vinnende siden i krigene mot Napoleon, og Norge ble svensk på et vis. Utover 1800-tallet så vokste en nasjonal bølge i Norge, og det endte med at Norge løsrev seg fra Sverige i 1905.
1: Dette er Harald Stanghelle, kommentator og forfatter, blant annet av samtaleboken Kongen forteller.
2: Men en ønsket fremdeles en konge. Alle forsøk på å finne en ordning med det svenske kongehuset, som var bittre og sure på den norske unionsoppløsningen, det lykkes ikke. Og da var det at en så til Danmark, og da spurte prins Karl om å komme til Norge som norsk konge.
1: Slik går det til at faren til Alexander, prins Karl av Danmark, blir spurt om å bli konge i Norge. Han sier ja, men bare om folket virkelig vil ha han. Så de gjennomfører en folkeavstemning, og nordmennene sier ja takk.
0: Kristiania, 25. november 1905. Den kalde novembervinden river i de små kinnene til en blåøyde gutten som står tett inntil faren sin på dekk. Han er knapt 2 år gammel og klemmer hardt rundt den slitte kaninbamsen sin. Det eneste som fortsatt føles kjent i en verden som plutselig har blitt mye større. Rundt de er det et virvar av uniformerte menn, tjenestefolk og fremmede ansikt. Alle med blikket rettet mot deg. Faren hans, tidligere prins Karl av Danmark, står stolt ved siden av. Nå som kong Håkon den 7. av Norge. Men for Alexander, som plutselig blir kallet Olav, er alt dette bare forvirrende. Han skjønner ikke hvorfor folk jubler, hvorfor de vinker, hvorfor de sier et navn som ikke er hans. Tidligere på dagen gikk de ombord på det norske skipet Heimdal, der statsministeren tok de imot og ønsket de velkommen til landet som nå skal være deira. Nå glir de sakte inn mot hovedstaden, der folket står og venter med store forventninger. Skipet legger til kai, og en ny bølge av jubel skyller over dem, og den lille gutten gjemmer ansiktet i faren sin frakk. Han lukker øynene og drømmer seg vekk til et stille hjørne med bare han og bamsen.
1: Så snart familien setter føttene på norsk jord, blir det klart at de må gjøre mer enn å bare bo her. Det er ikke nok å være ønsket. De må bli akseptert av hele folket. De må lære seg språket, forstå skikkene og møte folk på en måte som føles ekte. Og kanskje viktigst av alt, så må den lille prinsen tilpasse seg. Han er ikke lenger Alexander, han er Olav. Og hvis Olav vokser opp som en ekte nordmann, da vil folket etter hvert se hele kongefamilien som sin egen.
2: Og det var nå han skulle bli nordmann. Det var veldig viktig for foreldre hans, men også for de næreste rådgiverne til den helt ferske norske kongefamilien, at han skulle vekse opp som nordmann. Han skulle bli god i idrett, han skulle gå på ski, han skulle bli som oss.
1: Olav får norsk barnepike, begynner på norsk skole og snakker snart språket flytende. Allerede som 2-åring får han sitt første par ski, og i Slottsparken blir det laget små bakker hvor han kan øve. Om vinteren kan man se en rødkinna gutt svinge seg ned over snøen med lue på snei. Det tar ikke lang tid før han blir omtalt med varme som vår Olav. Foreldrene gjør også sitt. De deltar på Holmenkollrenn, besøker småbyer og bygder, og lærer seg de norske skikkene til punkt og prikke. Også kongen bytter ut dansk med norsk, og prøver etter beste evne å legge om uttalen. De går i kirken, og på 17. mai vinker de fra slottsbalkongen, og skaper dermed en ny erkenorsk tradisjon. Men selv om målet er at Olav skal bli norsk, velger likevel familien å skjerme han. Når han skal begynne på skolen, får han ikke gå sammen med andre barn. I stedet får han undervisning alene, inne på slottet, av en norsk lærerinne. Men det tar ikke lang tid før lærerinnen skjønner at det er noe som er galt.
2: Han hater bokstavene, og vi vet jo i dag at han hadde dysleksi. Og det er jo ikke den letteste bagasjen å ha med seg når du er dømt til å leve et liv i offentligheten.
1: Olav skammer seg over å slite med lesing og skriving. Lærerinnen beskriver han som hissig, bestemt og etter hvert en dreven løgner. Hun skriver til slutt et brev til kongen og spør så pent og ydmykt som mulig om Olav kan få seg noen klassekamerater. Hun tror det kunne vært godt for han, både sosialt og faglig. Men svaret er nei.
2: Da var det å være kongelig så spesielt at du skulle ikke blande deg med vanlige elever. Først langt senere i skolegangen så var det nærmest hentet inn noen elever til slottet, sånn at han ikke var helt alene når han hadde undervisning.
1: Olav er et ensomt barn der han tusler rundt i gangene på slottet. Ofte står han i vinduet og ser ned på barna som aker i bakkene utenfor slottet. Når de får øye på han, vinker han lengtende ned til dem. Jo eldre han blir, jo mer går det opp for han hvem han egentlig er, eller hva rollen hans er.
2: Den lille kronprins Olav var seg veldig bevisst at han var noe spesielt, og det ble fortalt dømme på hans bortskjemthet, men også denne bevisstheten på at han skulle bli som faren sin. Han var ikke noe hvem som helst.
1: Inne på slottet er Olav både liten gutt og liten sjef. Han kommanderer rundt de ansatte i legene sine, marsjerer foran gardister og gir ordre med alvorlig mine. Han er viljesterk, full av energi, men også varm og charmerende. Han har et nært forhold til foreldrene, særlig faren. Han klatrer gjerne opp på fanget hans og stråler når han får sitte der. Men det er stille i barnerommene på slottet. Han har ingen søsken, og det er sjeldent andre barn kommer på besøk. Uten lekekammerater forsvinner han ofte inn i historiebøker. Ikke skolebøkene, men fortellingene om gamle konger og fyrster i Europa. Han lærer navn på slektninger og forfedre utenat, og vil vite hvilket nummer i rekken han selv blir som Olav. Kanskje leide han etter en plass å høre til. Kanskje gir historien en slags trøst. Når han begynner på gymnaset, er det fortsatt ingen som snakker høyt om hvor mye han sliter med å lese og skrive. Og når han uteksamineres fra reallinjen i 1921, 18 år gammel, må han ta et viktig valg. For hva slags utdanning passer for en som har hele landet som fremtid, men som ikke får bokstavene til å sitte?
2: Han valgte jo, eller rettere sagt, kong Håkon valgte for han å gå den militære utdanningsveien, og det passet veldig godt for den unge kronprins Olav. Det var ikke som student kronprins Olav trivdes. Han var riktig nok innom Oxford, men det var i forsvaret han virkelig trivdes. Og det ser vi jo ikke minst når skjebnen gjorde at han var kronprins som i et land som ble angrepet i 1940.
1: Nå skal vi ikke gå for fort fram. Det der kommer vi tilbake til. Før den tid skal litt hyggeligere ting skje i Olav sitt liv. I 1926 har Olav, som nå er 23 år, fullført både krigsskolen og studier i statsvitenskap, historie og økonomi ved Oxford Universitetet. Han vender ikke bare hjem til Norge med diplom i hånden, men med seilbuksene på. For Olav fortsetter å gjøre det han alltid har elsket. Han driver med sport. Han går på ski, rir, svømmer, men det på sjøen han kjenner seg aller mest hjemme. Mange år tidligere, da kong Håkon ble bedt om å bli Norges konge, var det Fridtjof Nansen som kom med dette rådet. Skal dere bli norske, må dere bli gode i idrett. Det rådet har Olav åpenbart tatt på alvor. For i 1928 konkurrerer han i seiling for Norge under sommer-OL i Amsterdam. Og den norske kronprinsen suser inn til gullmedaljen. Men det ikke bare hav og medaljer som preger denne tida. For det nemlig en kvinne som har begynt å fylle stadig mer av tankene til kronprinsen. Han kjenner henne godt og har gjort det lenge. De møttes som barn, i bursdager og bryllup, kanskje på fanget til en felles tante. Og nå, som voksen, ser han henne med nye øyne. Hun heter Martha, og hun kusinen hans.
2: Han hadde lenge hatt det han kalte for et særlig godt øye til kusina Martha i Stockholm. De likte hverandre, og de forelsket seg i hverandre. Og dette er jo, jeg vil ikke kalle det sjeldent, men det i hvert fall et eksempel på et lykkelig kongelig ekteskap som var mye mer enn en allianse, mye mer enn et fornuftsekteskap. Det var to unge mennesker som rett og slett var glad i hverandre.
1: Martha er mørkhåret, med store, rolige øyne og en naturlig varme Olav faller for. Kanskje Martha faller for det lyse håret og trygge alvoret i blikket hans. Olav er uansett ikke i tvil om at hun er kvinnen i livet hans, den han vil ha nær og kjær for alltid. Så den 14. januar i 1929 frir Olav til Martha, og svaret er et rungende ja. Eller, vent nå litt. Dette er jo ikke helt sant. Jo da, offisielt sett så kunngjøres forlovelsen i januar 1929. Men off the record så har jo de to turtelduene vært forlovet i et helt år allerede. Da Olav deltok i OL året før, i 1928, var det ikke bare gullet han tok med seg hjem. Olav fridde nemlig i all hemmelighet til Martha under olympiaden, og fikk sitt ja den gangen da. Så når nyheten slippes året etter, er det egentlig bare en offentliggjøring. Men uansett, det er tid for kongelig bryllup. Bryllupet står i Oslo Domkirke sommeren 1929, og det er første gang på over 600 år at Norge kan feire at en norsk kronprins gifter seg i Norge. Gater og torg fylles med folk, flagg og forventning. Og når de gir hverandre sitt ja, bryter applausen løs. Dette er ikke bare et kongelig giftemål. Det er en kjærlighetshistorie som rører ved hele nasjonen. Gjennom 1930-tallet lever de to et liv preget av plikter, familieliv og reiser. De får tre barn, Ragnhild, Astrid og lille Harald, og fyller slottet og Skaugum, kronprinsfamiliens hjem, med lek, latter og en ny følelse av varme. Samtidig fortsetter Olav å dyrke rollen sin i forsvaret. Han blir kjent med landet, med soldatene, med fjellene og skogene.

0: nærmer seg kanskje noe enda mørkere i horisonten. En tid som ikke bare skal rive i livene deres, men i hele landet. For snart skal alt de kjenner, alt som er trygt, bli revet vekk.
1: Skaugum, Oslo, 9. april 1940. Klokka fire om natta, og alle i huset søv. Vinden rasler svagt i trærne utenfor, og så ringer telefonen, og lyden slår mot veggene på Skaugum som et varsko. Olav løfter opp røret og lytter konsentrert til stemmen i den andre enden. Olav sier lite, men ansiktet hans forandrer seg. Når han legger på, går han rolig opp trappet, vekker Märtha og sier stille, nesten kviskrende, at de må vekke ungene med en gang. De må dra. Utenfor står bilen med en sjåfør og venter med motoren på tomgang. Olav hjelper ungene inn i baksettet, en etter en, med raske, bestemte bevegelser. Bilen glir ut fra gårdsplassen, gjennom mørket, med kurs mot nord. Tyske skip er observert i fjorden, flyalarmen har gått i Oslo, og ingen vet hvor tett nazisterne er. Så, et stykke ute på veien, ble bilen tvungen til å stoppe. Jernbaneovergangen er stengt, og et tog sklir sakte forbi. Vogn etter vogn. Det kjennes som en evighet. I bilen er det ingen som sier noe. Olav sitter fremoverlent. Han vurderer om de må ut og springe. Endelig går bommen opp. Motoren freser lavt når bilen ruller i gang igjen. Og med ett er de i bevegelse. Vekk fra Skaugum. Inn i det ukjente. Inn i en ny dag og et nytt liv.
0: Etter at bommen går opp og bilen kommer seg videre, fortsetter de nordover. Det er fortsatt mørkt ute, og ingen sier noe. Ingen vet hvor tett tyskerne er. De når Hamar før solen står opp, og senere samme dag drar de videre til Elverum sammen med kong Haakon. Der samles regjeringen, og det diskuteres intenst hva som må gjøres. Midt i kaoset kommer meldingen fra tyskerne. De krever at kongen skal utnevne Quisling som statsminister. Kong Haakon samler regjeringen på Elverum folkehøgskole og gjør det helt klart. Hvis de godtar dette, må de finne en ny konge. Regjeringen, støttet av kongens faste holdning, sier nei. Et stille, urokkelig nei, som setter tonen for resten av krigen. Men flukten stopper ikke der. Kongefamilien og regjeringen blir drevet stadig lenger nordover. De bytter oppholdssted ofte, sover lite, og vet aldri hvor trygge de egentlig er. I Åndalsnes og Molde regner det bomber, og nettene tilbringes i tilfluktsrom. Det er der, mens fly sirkler over hodene deres og båtene venter ved kaien, at det store og alvorstunge spørsmålet stilles. Skal de bli i Norge, eller skal de forlate landet?
2: Britterne var helt klare. Skal vi støtte dere, så må dere som det fremste nasjonale symbolet, dere kan ikke være igjen i Norge, dere må komme til London. Og den som strittet mest imot, og som ville reise tilbake til Oslo, eller være igjen i Norge, det var kronprins Olav, og det blir sagt at han gråt sine modige, eller kanskje sinte tårer, når han finner ut at han er tvunget til å forlate landet.
0: Olav, som nå er 37 år gammel, ønsker å bli og kjempe for landet sitt. Men etter råd fra både far og regjeringen, i tillegg til det store presset fra britene, innser han at han vil tjene Norges sak bedre fra utlandet. Den 7. juni 1940 går han derfor ombord på den britiske krysseren HMS Devonshire i Tromsø, sammen med sin far kong Haakon, regjeringen og et lite følge. Hans elskede Märtha og barna må han etterlate i Sverige, hvor de har søkt tilflukt før de senere skal prøve å komme seg videre til USA. Fra nå av blir Olav sin base London. Derifra går han inn i arbeidet med full kraft. Han besøker norske styrker, holder taler, møter britiske ledere og deltar i krigsplanlegging.

0: Han blir et ansikt på motstanden. Og sammen med sin far blir det deres stemmer på radioen som når hjem gjennom BBC. Til folket i det okkuperte Norge sier de: «Hold ut, vi gir oss ikke.»
1: Det er ingen tvil om at han sammen med kong Haakon ble et veldig viktig nasjonalt symbol, og det at han var så aktiv med å besøke norske avdelinger og stimulere motet og moralen, det var veldig viktig. Han prøvde også å påvirke president Roosevelt de turene som han hadde for å besøke kronprinsesse Märtha og barna i USA, som var i eksil der.
0: Märtha og barna er nå trygge i USA. President Roosevelt tar de varmt imot, og et nært vennskap vokser frem mellom han og kronprinsessen. Olav, som savner familien enormt mye, besøker de når han kan, men reisen er lang, og krigen holder han stort sett i Europa. Og mens Olav utrettelig fortsetter arbeidet sitt fra London, gjennomgår Norge tunge år under tysk okkupasjon. Dagliglivet preges av knapphet, sensur og frykt, men også av en voksende motstandsånd blant folket. Samtidig pågår intense kamper på kontinentet. Slaget ved Stalingrad i 1943 markerer et vendepunkt, der sovjetiske styrker sørger for et knusende nederlag for tyskerne. Senere, den 6. juni 1944, åpner de allierte en ny front i Vesteuropa med landgangen i Normandie, kjent som D-dagen. Disse hendelsene svekker Tysklands grep, og etter hvert begynner krigslykken endelig å snu. Tyskerne er på retrett, og Olav blir tildelt en av de viktigste rollene i Norges kamp for frihet.
1: Han var forsvarssjef i juni 1944. De var opptatt av at han her ville spille en viktig rolle, for nå så en jo at frigjøringen var nær forestående. Og det at det var den symbolskikkelsen kronprinsen som kom hjem som norsk forsvarssjef, som på en måte da kunne overta ledelsen av både utefront og hjemmefront, det ville være en styrke.
0: Tyskerne kapitulerer 8. mai 1945, og den 13. mai samme år kommer kronprins Olav hjem, og Oslo eksploderer i jubel. Gatene er fulle av folk. Flagget veier igjen over slottet, og navnet hans ropes fra alle kanter. Noen dager senere står han alene på slottsbalkongen på selveste 17. mai og hilser et fritt Norge. Det er han som representerer kongefamilien denne dagen, og det er han folk samler seg rundt. Så 7. juni kommer resten av familien. Kong Haakon og kronprinsesse Märtha og barna vender hjem sammen, nøyaktig 5 år etter at de måtte forlate landet. Kronprinsesse Märtha, som har vært i eksil i USA, blir hyllet som mor Norge. Olavs år som forsvarssjef blir avgjørende.
1: På mange måter så ble krigen kronprinsens krig. Den hadde vært med på å forme han, og det er ingen tvil om at dette var en del av hans identitet.
0: Han har brukt lederskapet sitt, bygget tillit, samlet folket, og han blir frontfiguren for overgangen fra krig til fred.
1: Den som har skrevet den store og glimrende trebindsbiografien over kong Olav, nemlig Tore Rem, han har jo sagt at krigen var en slags gåve til kronprins Olav. Den ga ham muligheten han ikke hadde hatt tidligere, nemlig til å finne en rolle og være en aktør. Han var engasjert, og han opplevde nok krigen som definerende for seg selv. Frem til da hadde hans viktigste oppgave vært på en måte å holde seg i livet. Nå fikk han noe å gjøre.
0: Nå som krigen er over, er det tid for Olav å vende tilbake til rollen som kronprins. Og der trives han nå, kanskje bedre enn noen gang. Dagene på Skaugum er fulle av små øyeblikk som gjør livet stort. Snøen ligger tungt om vinteren, og Olav tar med seg barna ut i marka. Lille Harald, som slett ikke er så liten lenger, fyller 13 år i 1950. Han og Olav går på lange skiturer sammen og seiler i fjorden. Når kvelden kommer, samler familien seg foran peisen. Martha leser høyt, og barna sitter tett inntil. Det er latter, ro og varme i hjemmet. Men det er også noe vi må stoppe opp litt. For selv om denne perioden er fylt av harmoni, ligger det noe å murre under overflaten. For å forstå Olav, må vi også forstå det som skjer med den han elsker høyest, nemlig kronprinsesse Märtha. Hun er mer enn bare kronprinsesse. Hun er Olavs klippe. Det er hun han alltid vender seg til. I årene etter krigen er hun synlig og aktiv. Hun holder nyttårstaler, åpner barneklinikker og reiser landet rundt. Og folket elsker henne nesten like høyt som Olav gjør. Men utover i 50-årene begynner helsa å svikte. I flere år har hun vært plaget av gulsott. Det kommer og går, men gir seg aldri helt. Etter hvert blir hun mer og mer utmattet. Kroppen verker. Hun trekker seg tilbake fra det offentlige, og legene blir stadig mer bekymret. I mars 1954 legges hun inn på Rikshospitalet. Der får de endelig et klart svar. Märtha har leverkreft.
2: Det kongelige mausoleum, Akershus festning, april 1954. Det er tidlig på formiddagen, og et stille, grått lys har lagt seg over Oslo. Inne på Akershus festning, bak tjukke murer og smale porter, går Olav alene over brusteinen. Han stopper foran inngangen til slottskirken, nikker kort til en vakt og går inn. Inne i kirkerommet er det kjølig og dempet. Han fortsetter mot det lille trappeløpet bakerst i kirken og begynner å gå nedover. Det er der nede, under selve kirken, at det kongelige mausoleum ligger. Et lukket rom, skjermet for resten av festningen, med tjukke vegger og høyt under taket. Han har vært her før, for moren Maud ligger her, i en sarkofag av lys marmor. Den står til venstre når han kommer inn. Men i dag er det ikke der blikket hans faller, men på en mørk kiste svøpt i bronse til høyre for mor si. Der får han øye på navnet hennes. Ikke skrevet på et brev fra Amerika, ikke sagt høyt over bordet på Skaugum, og ikke kviskret i en flyktbil på vei ut av Oslo, men inngravert i bronse. Märtha. Han tar av seg hatten og går fram. Fingrene hans rører ved kisto, forsiktig og lengtende. Og der han står, mellom to sarkofager, den ene til mora og den andre til Märtha, kjenner han igjen følelsen. Den som setter seg fast i brystet da han var gutt, og som aldri helt forsvant. Ensomheten.
0: Märtha, som han skulle dele livet med, som skulle bli hans dronning, hun er vekke. Hun dør 5. april 1954, bare 53 år gammel. Tapet preger Olav dypt. Han snakker ikke om sorgen. Han bærer han helt alene, dag etter dag.
1: Kronprins Olav ble en svært ensom mann etter at kronprinsesse Märtha døde. Og jeg vet nesten ingen som det passer bedre å bruke og uttrykke ensom majestet på enn akkurat kong Olav. Den eneste som han virkelig sto nær, hun var borte. Og han var også en mann som nesten aldri snakket om kjensle, og derfor så ble det også en tung tone over stemninger på slottet, og ikke minst den unge prins og senere kronprins Harald fikk jo merke det.
0: Det blir dessverre mer sorg for Harald

0: Olav og resten av familien. For sommeren 1955 kong Håkon på Bygdøy og blir brått dårlig. Han mister balansen og faller og knekker lårbeinet. Han kommer seg aldri helt og begynner sakte å trekke seg tilbake fra det offentlige livet. Oppgaver som tidligere var hans blir gradvis løftet over på Olav. Og mens farens helse svekkes, vokser vissheten i Olav. Han skal snart tre frem. Og i september 1957, 2 år etter fallet, dør kong Håkon, 85 år gammel. På det tidspunktet har Olav i realiteten båret rollen lenge, men dødsfallet gjør det endelig. Olav skal bli konge. Sommeren 1958, nesten 4 år etter at Märtha dør, drar Olav til Trondheim. Det der, i Nidarosdomen, at han blir velsignet som Norges nye konge. Ikke krona, sånn som faren ble, for det ønsker han ikke. Han vil tre inn i rollen på sin egen, mer nærpå måte. Derfor blir det ingen krone på hodet, men en enkel gudstjeneste. Olav har kommet dit med alt han har opplevd. Gjennom krig, gjennom venting, gjennom sorg. Og nå står han der, ikke som sønn, ikke som ektemann, ikke som kronprins, men for første gang som konge. Kong Olav den femte.
1: Det var enorme sko å fylle. Husk på at kong Håkon var Norges første konge i det selvstendige nasjonen Norge. Han hadde fått en voldsom posisjon, ikke minst gjennom de 5 krigsårene. Han var et ikon, han hadde formet kongeroller, og han hadde formet også roller gjennom de 5 eksilårene. Veldig mange den gangen i 1957 tvilte på om kong Olav hadde de kvalitetene som skulle til for å vekse fram som en samlende og viktig konge. Og han hadde nok store tvil om det selv også.
0: Kommer Olav til å klare å følge i farens fotspor? Ja, han godt likt som kronprins, men det å være konge, det noe langt viktigere og mer krevende. Vi vet at Olav ensom nå, at han har opplevd krig og personlige tragedier, men det viktig for han å fremstå stødig, og være en som det norske folk kan lene seg på. Men tida Olav skal være konge i, ser ganske annerledes ut enn da faren var konge.
1: Det som kjennetegner kong Olavs tid på trona, det et Norge som endrer seg totalt. Det endrer seg materielt, det endrer seg kulturelt, det endrer seg måten vi lever på, måten vi forholder oss til hverandre på. Vi ble et annet land, og vi ble et annet folk.
0: Etter krigen begynte Norge sakte, men sikkert å reise seg igjen. Fra et liv med rasjonering og knapphet, beveget folk seg inn i en tid med vekst og optimisme. Staten tok grep og bygde opp industri og arbeidsplasser. Og etter hvert ble det lagt grunnlag for den velferdsstaten vi kjenner i dag. Og da olja ble funnet i 1969, endret alt seg. Det sparket i gang en ny æra med økonomisk oppsving og fremtidstro. Og midt i denne moderniseringen av landet befinner Olav seg. Men hvor moderne egentlig han?
1: Kong Olav var jo en konservativ mann. Han var et resultat av sin bakgrunn, sin oppvekst. Og samtidig måtte han forholde seg til et land som på alle mulige slags måter vart moderne og vart annerledes. Han greide nok den balansegangen, i hvert fall utad.
0: Ja, innad det verre med. For bak lukkede dører på slottet foregår det en konflikt mellom Norges konge og den fremtidige kongen, kronprins Harald. En konflikt som så stor at den potensielt kan rive kongefamilien I stykker og sørge for at Norge står helt uten en tronarving.
2: Slottet, februar 1967. Han kjenner det I kroppen med en gang han trer inn I rommet, hvordan det strammer seg I brystet, at skuldrene trekker seg opp uten at han vil det. For faren sitter allerede ved bordet, rett I ryggen med blikket senka, og det umulig å vite om han har registrert at han har kommet inn, eller om han bare velger å ikke reagere. Harald setter seg uten å si noe, lener seg litt fram, lar blikket gli over hendene sine som ligger foldet I fanget. Han kjenner med hele seg at han ikke tåler flere sånne møter. Ikke flere samtaler som aldri kommer I gang. Ikke flere blikk som glir forbi uten å feste seg. For det har gått nesten 9 år, og han ferdig med å vente. Hun hele livet hans utenfor disse veggene. Den han elsker å tilbringe tid med. Den han ler med, planlegger fremtiden med. Men inne på slottet hun fraværende I alt. I blikkene, I stillheten, I måten ingen nevner navnet hennes. Og det som om forholdet deres ikke finnes her. Som om det som betyr mest ikke virkelig. Han prøver å holde pusten rolig, men hjertet slår raskt nå, og ordene kommer før han egentlig klar. Om jeg ikke får gifte meg med henne, så forblir jeg ugift. Olav ser bare på sønnen uten å si noe. Så reiser Harald seg igjen og går mot døra med rolige skritt. I det han legger hånden på håndtaket, blir han stående et øyeblikk. Svaret kommer fortsatt ikke. Men han kjenner at noe I ferd med å endre seg. At det han nettopp har sagt, ikke kan bli tatt tilbake. Når døra ble lukket bak han, sitter Olav fortsatt I samme stilling. Men også han skjønner at sønnen nå mener alvor.
0: Akkurat hvordan og hvor denne avgjørende samtalen mellom far og sønn, konge og kronprins utspiller seg, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet, at Harald I februar 1967 stiller faren sin et ultimatum. Enten så får jeg gifte meg med Sonja Haraldsen, eller så forblir jeg ugift. Harald og Sonja møttes I 1959 gjennom felles venner, og siden da har de holdt sammen I det skjulte. Hun borgerlig, kommer fra en vanlig norsk familie, og det alene gjør forholdet umulig I mange øyne, spesielt Olav sine.
1: Kong Olav nekta egentlig å forholde seg til dette. Etter hvert så ble jo dette kjent, det ble skrevet om, først og fremst I utlandske aviser som spekulerte vilt, men så også I norske aviser, så I år etter år så var dette den store snakkisen, som vi ville sagt I dag. De eneste som ikke nevnte dette med et ord, det var far og sønn, konge og kronprins.
0: For Olav har hele livet handlet om å forstå og beskytte rollen man tildelt. Monarkiet ikke først og fremst personlig. Det en institusjon, en fasade, et ansvar som må bæres riktig. Og I hans øyne det ikke Haralds rolle å velge kjærligheten. Det plikten hans å finne en kvinne av kongelig rang og sørge for at arven holdes intakt. Og derfor sier han nei. Ikke en gang, men gang på gang. I håp om at sønnen skal gi opp. Men det gjør han ikke.
1: Og det var først etter 30-årsdagen sin I februar I 1967 at kronprins Harald virkelig skjønte at han måtte presse fram en avgjør. Og grunnen til det var at da hadde kong Olav invitert til middag på slottet for alle kronprins Haralds venner. Den eneste som ble strøket av gjestelista, det var den han virkelig ville ha der, nemlig Sonja Haraldsen.
0: Til slutt skjønner Olav at han ikke lenger kan stå I veien. For presset kom ikke bare fra sønnen, men fra hele samtiden. Folket sine holdninger har endret seg, og monarkiet sin fremtid står I fare. Datteren hans, prinsesse Ragnhild, har allerede gifta seg med en borgerlig mann, skipsrederen Erling Lorentzen. og selv om det skapte reaksjoner, sto monarkiet støtt. Når han til slutt gir sitt ja, skjer det med et tungt hjerte, men også med en ny erkjennelse. Landet han styrer er ikke det samme landet han vokste opp i. I 1968, året Harald og Sonja gifter seg, er Olav 65 år gammel, og det norske folk tar imot paret med åpne armer. Og kanskje det er først da, i møte med denne nye tiden, at noe begynner å forandre seg i han også. For selv om kong Olav er en mann av gamle idealer, er det nettopp evnen til å møte endring med ro og verdighet som skal gjøre han til noe langt større enn en konge med krone. Han er nemlig på vei til å bli hele folkets konge. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Når Olav tar trikken opp til Holmenkollen denne søndagen i desember 1973, har oljekrisen truffet Europa hardt. Og i Norge blir det bestemt at alle skal la bilen stå i helgene for å rasjonere bensin. Det er da kongen, alene i anorakk med ski under armen, setter seg på trikken sammen med resten av folket. Ikke fordi han må, men fordi han mener at han bør. Bildet av kongen på trikken sprer seg raskt og slår rot i den norske folkesjelen. Det er enkelt, genuint og helt i tråd med hvordan folk ønsker at en norsk konge skal være. Og i en tid preget av økonomisk uro og økende avstand mellom folk og makt, blir kong Olav noe trygt og kjent. Og med det får han tilnavnet som skal følge han resten av livet og i all tid etter. Folkekongen.
1: Utad så var han jo den trivelige kongen, godt humør, det varme, flotte smilet. Han var tilstedeværende, han viste omsorg, og han var en folkekonge. Han ble kalt for folkekonge, og så var han jo ikke spesielt folkelig. Snarere tvert om. Og så vet vi jo at han som person, han var ensom, han var rigid, han var irritabel, han var nok så autoritær, og han hadde dette sinnet som allerede ble snakket om da han var et lite barn. Så kontrasten mellom folkekongen og den personen som kunne være vanskelig å ha med å gjøre, både for medarbeidere og for familie, den er et fascinerende trekk ved kong Olav.
0: For bak fasaden finnes det en annen Olav. Han har bodd alene siden Martha døde. Han snakker lite om seg selv, og lar ikke folk komme for nært innpå. Dysleksien, som enda er en hemmelighet, er fortsatt en stor del av hverdagen. Rapporter og taler blir lest høyt for han, og håndskrevne notater må ofte justeres i stillhet. Olav forblir innesluttet, men det finnes likevel spor av en mann som egentlig ville åpne opp.
1: Det finnes egentlig bare ett lite tegn på at kong Olav åpner opp følelsesmessig, og det er i et brev som han i oktober 1983 skrev til sønnen sin. Bakgrunnen var at han skulle på en lang reise til Japan, og kvelden før han drar så setter han seg ned og skriver noen linjer til kronprins Harald, der han skriver at du, Sonja og dine søstre har alltid vært til støtte og til glede, og barnebarna har fulgt med efter hvert, og vi har blitt til en glad og god familie. Og så er det akkurat som han skjønner at han må forklare sønnen sin hvorfor han plutselig skriver dette nå, så han legger til: hvorfor jeg tar opp dette akkurat nå, det vet jeg ikke helt sikkert. Muligens på grunn av reisen så langt bort som Japan, men det har stått klart for meg at nå burde dette sies.
0: Tross at han er privat, er han virkelig folk.

0: kongen utad. Og det er ingen tvil om at Olav har klart å fylle de store skoene etter faren. Han har blitt en samlende konge. Og når Norge opplever økende innvandring, sørger Olav for at alle skal føle seg inkludert.
1: En av hans mest kjente taler, det er jo nyttårstalen i 1982, da han snakket om begrepet kjære landsmenn, og han understreket med det mener jeg alle mine landsmenn, også de som er blitt norske statsborgere, og dermed våre landsmenn, efter å ha valgt Norge som sitt nye hjemland. Og den talen fikk jo enorm betydning for de som da var innvandrere i Norge, og liksom for første gang følte seg inkludert i det store norske vi av landets konge.
0: Olav vet godt hvordan det føles å være alene og ny i et land, og hvor godt det føles å kunne velge Norge som sitt hjemland. På midten av 80-tallet har Olav bikket hele 82 år, men insisterer på å holde fast ved det han alltid har gjort. De daglige spaserturene på Bygdøy, enkle rutiner og et liv uten overdådig hoff eller staffasje. Men kroppen begynner uunngåelig å svikte. I 1988 får kong Olav et hjerteinfarkt, 85 år gammel. Og selv om han kommer seg, følger enda et året etter. I 1990 rammes han så av et slag, og denne gangen er det mer alvorlig. Han får problemer med å snakke tydelig, og det blir åpenbart at han ikke lenger kan utføre oppgavene sine som før. Det er kveld 17. januar 1991, da nyheten sprer seg. Kong Olav er død, 87 år gammel. Han dør hjemme på Kongsseteren, mens han sitter foran fjernsynet og følger med på de første rapportene fra den nylig utbrutte golfkrigen.
1: Han trodde dette var innledningen til den tredje verdenskrig, og den vil jeg ikke være med på, har kong Harald fortalt at faren sa. Så kong Harald har vel mer eller antydet at kong Olav ble Golfkrigens første offer. Men igjen, det satt så sterkt i disse fem krigsårene at det følte han helt til hans siste åndedrag, bokstavlig talt.
0: Krigen er virkelig med han til det siste. Han sovner inn i stolen, rolig og fredelig. Og kort tid etter bekrefter slottet at Norges folkekonge er gått bort. Over natten er landet i sorg. Det legges blomster og tennes et hav av lys utenfor slottet. Foran TV-skjermene griner folk. Hele nasjonen står stille.
1: Det var som om en nær slektning hadde gått bort. Kjenslene var sterke, og det skapte en stemning av at noe sterkt, noe historisk hadde skjedd, at det var et tidsskille som en stod midt oppi.
0: Med Olavs død er det ikke bare en konge som går bort. Det er et helt kapittel av Norges historie som lukkes. En tid preget av krig og gjenoppbygging, av tradisjon og endring, og av en konge som etter hvert ble hele folkets ansikt, som løftet fram frivilligheten, kulturen og idretten, og som holdt fast ved plikten sin, og når det krevde mye av han. Og likevel, hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, var det kanskje ikke helt gitt at det var sånn det skulle gå. For han kom som en fremmed liten gutt til et fremmed land. Alene, skjermet og redd for bokstaver han ikke kunne tyde. Det var ikke opplagt at han noen gang skulle bli en av folket, men det ble han. Han fant plassen sin i historien og i hjertene til et helt folk. Og han hviler ikke ensom og alene. For ved siden av han, i den kongelige graven på Akershus festning, ligger Märtha

Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Den fremmede av Tore Rem og Kong Olav den 5. av Norge, Monarkiet i en brytningstid av Lars Roar Langslett. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapkin fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme. Og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over. Rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. De er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan vedta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra markedet. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: den gang da og hver gang når? Eller skal vi bare gi blaffen I det? Og sett at jeg vil gi blaffen I det. Hva den her blaffen å gi? Uansett, velkommen til en ny episode av Språksnakk, der Lydia den neste timen skal prøve å få svar på flest mulig språklige lytterspørsmål som har blitt sendt til oss gjennom appen NRK Radio. Og panelet som foran meg sitter godt over gjennomsnittet kvalifisert til å svare, enten det snakker om hva et ord betyr, hvorfor ordene som de eller hvorfor en bodeværing om en kommer fra Bodø, men Sandnes Gauk om en fra Sandnes. Velkommen I studio, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Velkommen også hovedredaktør I Det Norske Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
2: Hei, hei.
0: Og sist men ikke minst, velkommen professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU og UiB, Kristin Melum Eide.
3: Tusen takk.
0: Skal vi bare peise på med første spørsmål?
3: Skal vi ikke det?
0: Mm. Vi peiser på. Hvorfor blir det sagt, for eksempel, Han tok ham godt imot, I stedet for å si han tok godt imot ham. For meg blir det helt feil ordstilling. Kristin, synes du også det høres feil ut?
2: For meg personlig så ville jeg foretrekke at det heter ta godt imot ham.
0: Ja.
2: Ta godt imot den. Og jeg har også et sånt forhold til akkurat den her imot-proposisjonen, at hvis noen sier ta imot ballen, ta imot den.
0: Mm.
2: Så for meg så det liksom for meg så imot det som kalles for en preposisjon
0: ja
2: at det tar noen ting etter seg, utfylling etter seg men den her posisjon som preposisjon den skal altså komme først for meg
0: ok, så du ville ikke sagt ta ballen imot
2: nei, det ville jeg aldri sagt, ta ballen imot og jeg tror for veldig mange av dem som synes at det greit å si ta ham godt imot jeg tar ham vel imot så vil de ikke ha noe annet enn et pronomen der. Så for eksempel han, det sånn trykker lett og lett. Sånt. Men hvis jeg sier, ta statsministeren I Norge godt imot, da det plutselig mye vanskeligere å få han inn på den plassen.
0: Ja, det noe med å på en måte avslutte med navnesen.
2: Ja, ja, ja, det det.
0: Men det forskjell skriftlig og muntlig, tenkte du?
2: Det nok helt sikkert også. Men først og fremst så handler det her om at når det først begynner å komme I bruk med å ta ham godt imot, så kan det spre seg. Sant? Fordi at hjernen vår, og språkene våre, og grammatikalitetsvurderingene våre, sånn grammatikken som vi har I hjernen, den ganske sånn plastisk. Sånn at det første par ganger du hører noen ting så stusser du veldig, og så etter hvert så vil de fleste av dem synes at nei da, altså jeg bruker det ikke selv, men det helt greit for meg at folk sier det. Men så det noen som litt mer sånn puristisk anlagt, og sier nei, det heter det, det heter ikke det. Og da har man litt mer sånn plastisk, litt mindre plastisk grammatikk I hjernen.
0: Ja, hjernen litt stiv og vil ikke ta imot ny bevegelse.
2: Nei, men det er sånn som du sier at det for det første, det forskjell på skrift og tale, sant? Og så det også sånn at det forskjell på sånn som folk snakker, og sånn som de tror de snakker. Men akkurat det her med å ta ham godt imot, og ta godt imot ham, det rett og slett et helt generelt mønster som vi har I norsk.
0: Mm.
2: Sånn at vi har noe som heter for preposisjoner, som jeg sa, ta imot ham. Så har vi noe som heter for partikler, ta ham imot. Og det her har vi helt, det sånn regulær veksling som vi har da. Så jeg kan si at kan du kaste ut hunden? Kan du kaste den ut?
0: Mm.
2: Kast hunden ut, eller kast ut hunden. Sant? Du kan ha ut foran eller bak hunden. Og, og da ser vi at når den ut står foran, kast ut hunden, så ser vi at det en preposisjon, og så når den står bak, så kaller vi det en partikkel.
0: Ja.
2: Litt ulike måter å analysere det her på, men I hvert fall så det liksom del av et irregulært mønster som vi har, sant? Og jeg tenker jo da at akkurat med her ta han godt imot, så passer det jo veldig godt med ønske ham hjertelig velkommen. Så det høres jo, det liksom akkurat det samme konstruksjonen da. Men det altså deler av, vi har regulære mønster som, der det her vekslinga finnes, fra før I norsk. Og da egentlig det som det koker ned til, det kan du si at imot bare en preposisjon I den grammatikken du har I hjernen din. Eller det sånn at imot kan være en preposisjon eller en partikkel. Ja. Og for dem som har ta ham godt imot,
0: da blir det en partikkel.
2: Da det en partikkel, helt riktig. Så for dem som klarer å analysere det på den måten og synes at det en helt grei partikkel å ha I sitt vokabular, så synes de det greit.
0: Hvis imot en preposisjon, kan det også sånn, som riktighetsmessig også være en partikkel?
2: Altså, det som veldig typisk, det at det ene går over til det andre. Sant? Fordi at, ja. Sånn at det veldig mange av de her preposisjonene som går over til å bli partikler. Og så da kan du si at det samme elementet med to forskjellige ordstillinger, eller det to forskjellige element? Og det ting som tyder på at det går over til å bli to forskjellige elementer.
0: For
2: at, hvis du har for eksempel at vinden står rett imot, så ja. kan du ikke ha det står rett imot vinden, liksom, eller det ikke...
0: Det Nei, det noe sånn, annet, sant? Ja. Ja, så begge deler på en måte riktig, men innsender har kanskje da vært vant til en ting, hørt en annen versjon av setningen, og så stussa.
2: Ja.
0: Og heldigvis sendt inn til oss, så kanskje få litt mer klarhet.
2: Ja.
1: Det jo litt artig at vi har den I-en da, for vi har jo noen andre uttrykk I norsk. Altså hvis du har en ball som du kaster inn I studio her, så vil ballen spredt begge mellom. Vi vil neppe si at ballen spredt mellom veggene.
0: Ja.
1: Og hvis det ute og reiser, og forhåpentligvis så reiser verden rundt, reiser antagelig ikke rundt verden. Så her noen uttrykk på norsk hvor vi finner den strukturen som Kristin snakker. Vi kan jo nerde litt grann, altså. I verdens språk så regner vi jo tre sånne hovedtyper setningsstruktur. Norsk har jo SVO, subjekt, verbal, objekt. Så har du noen språk som har subjekt, objekt, verbal. Verbet står til slutt.
0: Ja, det typisk tysk det.
1: Ja, og kan man si tyrkisk vil kanskje være det enda bedre.
0: Okay.
1: Ja.
2: Tysk et godt eksempel da.
1: Ja. Og så har du noen som har verbet først, som så verbal, subjekt, objekt. Og det litt rare her at de her... Kristin brukte noe...
2: Preposisjon?
1: Ja, preposisjon og partikkel.
2: Mm.
1: Men hvis du bruker preposisjon, postposisjon, så kan du si at posisjonen til det lille ordet, altså gjennom, mot, til, fra, det følger plassen til verbet. Så I såkalt VSO-språk så har de preposisjon. I SOV-språk så har de postposisjon. Norsk et SVO-språk. Og de vaklende.
0: Ja.
1: I de finner du begge typerne. Så det her det statistikk på. Litt pussige sammenhenger. Men det går an å nerde seg ned I å forklare hvorfor det sånn, eller kanskje må være sånn.
2: Ja, nei, det noen sånne statistiske sammenhenger her som går på at hvis det heter for å spise maten, så heter det også fra gulvet. Men hvis du maten spiser, så heter det gulvet fra. Så det liksom at de her to følger hverandre, da?
0: Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at dere interessert I språk. I hvert fall ikke uinteressert, Hanne?
3: Nei da, det vi alle.
0: Og vi har jo fått et spørsmål fra Jon, som lurer. Hvor kommer uen ifra? Uaktuell uønsket, urørt, ubestemt, og så videre. I stedet for ikke foran aktuell, bruker vi u. Hvor kommer uen ifra?
3: Ja, hvor kommer uen ifra? Den det vi kaller et såkalt prefiks. Det et avledningselement som man setter foran et ord, og så gir det da ordet en annen betydning, eller til og med motsatt betydning.
0: Ja.
3: Og u her, det kommer av norrønt, lang u, som ble uttalt o på norrønt, og lang o, som ble uttalt å på norrønt. Så det gammelt, det noe vi har arvet fra norrønt. Og prefikset u, det kan man sette foran adjektiver, sånn som dem Jon her nevner. Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt. Og I flere av disse eksemplene har vi det vi kaller adjektivisk perfektum particip. Vi har ønsket, som perfektum particip av ønske, så blir det uønsket. Og så har vi rørt, som perfektum particip av røre, så blir det urørt. Og så har vi bestemt, som perfektum participa bestemme, og så blir det ubestemt.
0: Ja, for man sier jo ikke uønske. Det må være ønsket.
3: For da har disse blitt til adjektiver. De blir brukt som adjektiver. Ja. Og på samme måte som aktuell, som jo et adjektiv i seg selv.
0: Mm.
3: Og prefikset u, det kan også danne avledninger av substantiver, sånn som i urå og uttak. Uttak verdens lønn, kan det hete. Og i alle disse eksemplene så uttrykker man det vi i NAB kaller nektelse, mangel eller motsetning.
0: Ikke sant.
3: Og det altså ikke sånn som Jon nevner her. Så finnes det også eksempler på at u kan brukes til å avlede adverb, ugjerne. Jeg gjør det ugjerne. Men det ikke så vanlig da.
0: Nei.
3: Og så kan prefikset u også stå i ord som nå ikke forekommer uten u. For eksempel ufyselig. Det ikke noe fyselig.
0: Det ikke det, nei.
3: Unektelig, og det ikke noe ord som heter nektelig. Uhyre, og der det jo et ord som heter hyre, men det et annet ord da.
0: Ja.
3: For dette uhyre, det lånt fra middelnedertysk. Og ukvemsord. Det jo ikke noe kvemsord.
0: Nei, jeg sa jo også i introen i episoden her, uansett, for å leke litt med det, men det uansett, det motsatt av ansett?
3: Det jo ikke akkurat det. Nei. Sånn at dette litt kreativt, dette med u da. Det kan også lage litt sånn uventede ord, og noen av dem jo lånt fra tysk, eller middelnedertysk, eller sånn da.
0: Mm.
3: Så det jo derfor de litt annerledes enn systemet også. Og prefikset u, det kan også brukes for å uttrykke at noe dårlig, eller til og med frastøtende, eller skadelig. Og da brukes det gjerne til å danne avledning av et substantiv, for eksempel udyr, ugjerning,
0: mm.
3: ulykke, umenneske, uvane, eller uvær.
0: Ja. Men hvorfor har det blitt u? Er det for at det høres sånn bu, umenten, sånn litt sånn negativ bokstav, eller?
3: Det vel en teori om at dette, den u-en en slags sånn hjelpevokal, at det har vært blitt satt foran en n faktisk opprinnelig, som har vært en nektelseslyd.
0: Ja.
3: Og da kan man tenke på at på tysk så har man on.
0: Ja, på engelsk også, unattractive.
3: Og på engelsk, for tysk og engelsk jo vestgermanske språk, så de beslektet med nordiske språk, sånn som norsk tilhører. Og så det gammelt, dette veldig gammelt.
0: Ja.
3: Og til slutt så kan jeg også nevne at prefikset u kan også brukes for å forsterke betydningen av et ord. Og det kjenner vi fra substantivet uttal. Det var et uttal mennesker til stede, og det fantes også allerede i norrønt uttal.
0: Ja, så det kan både være på en måte det motsatte, men også forsterkt. Det var jo, jeg blir jo ikke mindre forvirret.
3: Nei, så dette litt, det kan brukes til så mangt, kan vi si, men først og fremst så det jo sånn som han, Jon, nevner, at det danner ord som betyr noe med ikke.
0: Mm. Og det holdt vi på med i norrønt tid også, da, med to uer, var det det du sa?
3: Det var både U og O, da, kan vi si. Men det det samme, da. Altså, det samme prefikset, som bare hadde litt forskjellig form.
0: Vi har fått et spørsmål fra han. Åsmund. Hei, vi kom i snakk om alle endelsene og variantene som brukes om innbyggere fra ulike deler av landet. Det noe mønster i dette, og hvorfor det så mange varianter? Vi har arendalitt, gudbrandsdøl, bergenser, førdianer, sandnesgauk, karmøybu, bøfjæring, siddistrønder, florøværing og mossing og så videre. Dere har sikkert flere eksempler, skriver han. Hva Norges mest originale begrep i sjangeren? Takk for et kjekt program. Takk selv. Ja, Olav, hva kaller du deg selv?
1: Sandnesjøværing.
0: Sandnessjøværing,
1: ja.
0: Du er også en væring.
1: En væring, ja.
0: Ja. Hvorfor så mange forskjellige avslutninger på ord?
1: Ja, vi kan jo kikke litt. Jeg prøvde jo å se om det fantes noe samlet oversikt over hva nordmenn kaller seg. Og egentlig er det jo to spørsmål. En ting hva jeg kaller meg, men så jo spørsmål hva kaller de i nabokommunen også. Og de fra Morsjøen, da snakket jeg jo, i hvert fall når jeg var yngre, om vefsendåsa.
0: Ja.
1: Som man kan bruke. Og, så det jo, i Leifjorden, da var de indianere.
0: Ok.
1: Ja, sånn at du har jo navn på seg selv, og så har man jo navn på andre. Så
0: ja.
1: Hvis man vil sette seg ned og samle, så er det kanskje et, et artig prosjekt. Jeg kom langt over 1000 navn jeg begynte å lete.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men de, jeg kommer til å kalle det for innbyggernavn, da, men det finnes jo andre betegnelser på, som inkolentnavn og demonym, hvis man vil ja. Søke etter, etter det her. De her ordene, noen av de er ganske innholdstomme, de reflekterer kanskje kjønn som sånn, Oslo gutt.
0: Ja.
1: Eller Trondhjemmer, bare en ER, ikke sant? Så det har ikke noe mer enn... Altså, da skjønner vi at det er en person fra Trondheim, eller ja. En bergenser, eller hedmarking. Men så bor man jo noen plasser, da blir det jo Gjærbø, eller så er man kanskje fra et prestegjeld, og da blir man en tingvollgjelling. Eller så er man fra en gammel administrativ enhet, en fjæring, og da kan man være en herrefjæring. Så at det avspeiler litt grann noen sånne administrative strukturer i Norge.
0: Eller, ja, så...
1: En eller annen... sokning ifra, hvis man er fra et tidligere sokten, da, prestesokten.
0: Ja.
1: Og slutter det på land, så blir man jo fort en lending, altså nordlending, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
1: Og er man ifra en plass der man på en måte antagelig var verga, så ofte ved kysten, så er, det, er man en altså verga beskyttet, da, en væring.
0: Ah, ja.
1: Men det finnes, etter det jeg forstår, både lomværing og sjokværing. Så
3: det... Ja, så er det vel lomvær også, tror jeg.
1: Ja, så,
3: det,
1: så, ja, så da er man inne i landet. Så det, og så det her med, han nevnte arendalitt, og det er jo litt artig der, for det avviker så kraftig fra norske trøkkmønster.
0: Ja, det, hvorfor er ikke det arendaling?
1: Ja, det kan du si Arendøl, kanskje.
0: Ja.
1: Du kjenner ikke topografien så godt der nede om det, at det ville passe å kalle det for en Arendøl.
0: Arendøl?
1: Ja, ja. Men kalles navnet er det som er artig. Jeg så noen fra Harstad, de kaller seg gullkystværing.
0: Ja, det er ingen andre som kaller dem for det.
1: Nei, og er man fra Ullensaker, så er man ullsåkning. Folk ja. Fra Averøya, da snakker man om en p-kall. Og det går ut ifra bare kan være en mann. Jeg har ikke hørt, vet ikke om det finnes en
0: p-p. Ja, for kall er jo en kall, det er ja. Jo litt sånn herret.
1: Ja, hvis ikke om det finnes noen p-kjæring. Og så ja. Var det jo nevnt det her, Sandhuskøken. Men det kommer jo at, altså en tidligere produksjon av pott, altså i Sandhus var det pottemakeriet.
0: Ah, ja.
1: Så i dag så er jo denne gøken i byvåpnet, så de flagger jo sterkt
0: Sandhuskøken. Som i en gjøk?
1: Ja, ja, ja. Ja. Men da et symbol på et pottemakeri. Man kunne jo lage en sånn leirgjøk som man spiller på.
0: Ja, så gauk er jo da ja. Gauken i skogen, gjøken.
1: Ja, ja. Men gauken kan jo også være en dust og en,
0: ja.
1: En tosk, ikke sant? Og jeg tror neppe de, det er den de flagger.
0: Ja, de vil heller være litt av leirdu.
1: For i Tune, da kunne man kalle seg en tuneser.
0: Oi!
1: og oppe i Orkdalene så var det en ork.
0: Oi.
1: Men da tror jeg at det er folk som begynner å leke.
0: Ja, da blir man litt kreativ.
1: Men i Haugesund er det arabere.
0: Mm.
1: Og,
0: hvorfor?
1: Og, ja, si det om det. Jeg vet ikke om det er noe skipsfart. Eller, kanskje de fra Haugesund kan hjelpe oss her.
0: Mm.
1: Og de fra Råholt. Det var Råtass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så, og på Lamon her i Trondheim så er de Lamonitt. Da får vi igjen en sånn it-navn.
0: Ja.
1: Og er de fra Øya så er de Øyaramp. Så det, om man blir kallet, eller om man har tatt navnet til seg selv, er vanskelig å si. Altså. Så,
0: ja. Men det er jo noen som er litt mer sånn offisiell, fordi at jeg har jo hørt om arendalitt og utbrandstøl og bergensere. Og,
1: ja, ja.
0: Men vet vi om det på en måte er noe som kommer fra innsida, eller jeg har utsida sagt at Kristin, du er fra Trøndelag, så du er trønder. Eller har du selv sagt det i historisk perspektiv?
2: Hvor hen de her navnene på seg selv opprinnelig kommer fra, det er sånn, det er veldig ofte sånn, så har man det er det som brukes som i utgangspunktet som litt skjellsord. Det kan man ta, og så kan man bruke det til noe positivt. Jeg mener, det er sånn som for eksempel med homo, sant? Det, hvis man er homofil, så kan man bruke det til som et praktnavn på seg selv, sånn, som et innenavn, men det er spørre for dem som er på innsida. Og jeg tenker sånn, for der som jeg vokste opp, så kalte jeg den som var fra Bjugnen sentrum for segmenner. Ja. Så bygninga, det var segmenn.
0: Som i segmann.
2: Ja, som i segmann. Så det var segmenn der. Og det, sånn, det tror jeg ikke det finnes noe mer nå, men det at når vi vokste opp, så kalte vi dem for det. Og så når jeg etter hvert har flyttet til bygden selv, så sluttet jeg jo egentlig, og begynte ikke å omtale meg selv som segmann eller segdame.
0: Nei.
2: Men det kunne jeg gjøre. Jeg kunne ta det uttrykket, sant? Så kunne jeg gjøre det til meg, så kunne jeg si at jo, jeg lever, har levd et lykkelig liv som segmann, egentlig.
4: Men du bygning, eller ja. Fosning, eller...
2: Det, jeg er jo både sjønværing og bygning, og vokser opp i Jøssund, gamle kommune, så er jeg jo Jøssundværing.

0: på Fosna. Sånn at om du har en form som utgangspunkt, så er det ikke gitt hvor du havner henne.
1: Nei. Så, ja.
2: Og så kan vi også si at noen av disse dansene, alle de på Ing og Vær og Væring og sånn, de er jo gamle. Mm. Men så de på It, Arendalitt og Enser kanskje også, de er jo mer nyere, laget et mer sånn fremmedordmønster da, fra gresk og latin.
1: Mm.
2: Så, ja, men det, noen er jo etablerte.
1: Men veldig spennende spørsmål også, altså, fordi det finnes, folk blir jo sur hvis du kaller dem det noe feil. Og,
0: ja.
1: Ja, så det er artig spørsmål også, men jeg føler at jeg har både blitt smartere og ikke på samme tid. I NRKs uformelle valgprogram med partilederne Mørk og Makta var turen kommet til Jonas Gahr Støre. Han fikk spørsmålet: har du noen gang vært så sulten at du har maula en ost? Maula, sa Jonas og så ut som et spørsmålstegn. Det ordet har jeg aldri hørt før. Hva betyr det? I stua så satt vi tre generasjoner og var like forbausa. Vi trodde maule var et vanlig norsk ord. Dialekt? Neppe. Både Jonas og Mørk er fra Oslo. Fremmedord? Neppe. Jonas er høyt utdannet. Gammeldags? Neppe. Jonas er dobbelt så gammel som Mørk. Hva mener ekspertene? Er maule et sjeldent ord som er lite brukt og forstått? Og hva kan sies om dette ordet? Vennlig hilsen, Miriam. Kristin, har du maula?
3: Ja, nå driver jeg maule ganske mye på bestemte spørsmål. Jeg mauler på det og prøver å få litt greie på saker og ting.
1: Ja, man kan maule på ting også, ja.
3: Ja, altså, jeg synes ikke du skal sette og maule på det her. Det kan man bruke i enkelte sammenhenger. Men egentlig så er det sånn at det her med maule, altså maule, det er litt forskjellige varianter. Men for eksempel i Buskerud så kårer de det her til mævle, det kårer de til dialektord på NRK i januar forleden nesten da, men at det var Buskeruds beste dialektord, mævle, ja. Så og da i den her artikkelen så står det at liksom det er veldig typisk Buskerud-ord, og det tror jeg veldig mange andre dialekter ikke vil kjenne seg igjen i, for mævle i hvert fall med den uttalen er ganske kjent utover mange plasser i landet.
1: Ja, for det, nå ble jeg litt nysgjerrig også, for Olav, jeg har jo vokst opp i nord med det ordet, er det noe du har hørt?
0: Ja. Altså, når du er i bursdag og et sjokoladekake med begge hender.
1: Ja, da mauler du
0: i det. Da mauler du.
1: Ja.
3: Men veldig ofte så er det snakk om at man spiser bare pålegget, for eksempel. Det kan jo si at du sitter der og mauler salamien av brødskivaen din.
1: Ja.
3: Så det kan brukes på den måten.
1: Ikke sant?
3: Men det kan også, i ordbøkene så står det veldig ofte at det handler om å tygge masse og sakte på noe.
1: Ja.
3: For eksempel at man bare mauler tørt brød, for eksempel. At det, men det har egentlig fått en slags betydning at man spiser noe for seg, som bruker å være sammen med noen. Ja. Så det her eksempelet som har brukt til Jonas, at du har maulet en hel ost,
1: ja.
3: Det er liksom at ost bruker å være på brød. Sant? Så når man kan maule osten der, man kan maule brødet, men det er egentlig så hører de sammen, så bruker jeg å ha ost på det brødet.
1: At du snavler i deg bare litt ost, eller maule da.
3: Ja, og det er forferdelig interessant at du ser snavle der, for når jeg trenger å lete etter her ordet, så ser jeg jo det at det er jo lånt inn ifra, som veldig mange andre ord, altså at det er slett med tyske maul, som betyr dyrekjeft,
1: ja.
3: Slett med mule på norsk da. Men det er jo også sånn at når vi tar inn et ord og bruker det, og så er det jo sånn at språkbrukere har litt for å kategorisere det sammen med en hel masse andre ord. Og det jeg synes veldig lenge at det har vært interessant med de her ordene, sånn skrable og fikle, og som du sa, gomle, eller snavle og mumle. Og da, når du begynner å se på de her ordene og tenke på hva de betyr, liksom fikle, fomle, mumle, gomle, og hvis du ser på engelsk og sånt, dazzle, eller sizzle, eller drizzle, så er det, liksom, det er noe med denne L-E-endingen som gjør at du får en helt bestemt betydning til ordet.
1: Ja.
3: Og når det er tilfellet, så begynner man å jakte litt på hva kan det være med denne L-E-endingen som gjør at det får denne bestemte betydningen. Og da kan man gå seg vill i ordbøker, for eksempel, og se at det her L-E-endingen, det er sånn urgermansk rot,

0: som handler om at man gjør noe smått ofte, sånn frekventativ kan det kalles, mm. at, du, at det liksom så når du gomler på noe så da har du ikke svært den ned, sant? Eller når du fikler med noe, så kommer du liksom ikke til noe endepunkt. Og maule, det nok lånt inn gjennom en annen rute enn for eksempel vi lånt inn svinge, og så laget vi svingle i nyere tid. Så, ja. Så det ganske nytt, ny avledning da, svingle. Men likevel så det sånn at det at det passer inn i et mønster, det sant at alle de her le-ordene, veldig mange av dem, de betyr liksom at du driver på med noe sånn smått, som aldri får noe resultat.
1: Men har da mauling, det kommer rett og slett fra maul på tysk, det mule...
0: Ja. Men man kan tenke seg at hvis du setter maule sjokoladekake eller bløtkake, som en Olav snakket om, så er det sånn at da tar du ikke bare ett stykke, sant?
1: Nei, da hiver du inn på, og du spiser ikke sakte heller.
0: Nei. Det er noe du driver på med over tid, du gjør det flere ganger, sant?
1: Ikke sant.
0: Så det passer liksom inn i det semantiske mønstret, selv om det er lånt inn av en annen... av andre lei da
1: så, ikke sant men, så da må vi kanskje sende denne her lenka til denne episoden til hele Buskerud og si dere må faktisk lage deres egne ord før dere kan bli enige finn en pris
2: det nok kjent over hele Norge jeg kjenner det godt fra Sør-Norge da og fra Oslo og Østfold og vi har mange belegg i NAOB også fra forfattere fra forskjellige deler av landet Så det nok ikke noe typisk dialektord, og det jo noe jeg har vært borte i flere ganger, at folk tror at ting typiske for sin dialekt, men så kanskje det hører til typisk talespråket generelt, så man ser det ikke så ofte i skrift da. Men det typisk sånn som folk sier.
1: Men Jonas Gahr Støre, han hadde ikke hørt det.
0: Nei.
1: Karin har sendt neste spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi skriver Øystein med I og Øyvind med Y. Lurer på hvorfor. Har hørt at grunnene er regler fra nordrønt, men husker ikke hva slags. Ien og Y-en gikk en tur i byen, Hanne, men hvor kom de fra?
2: Ja, de møtte Y-en, men ville ikke se en, men ikke her da. Her møter de ikke noe. Det jo diftongene Øy da.
1: Ja.
2: Og den vanligste skriveformen av de mannsnavnene her jo Øystein og Øyvind med Ø-Y i moderne norsk.
1: Mm.
2: Det det som aller mest brukt. Men det med EI, det gjengir da den norrøne formen, sånn som hun Karin sier, så har det noe med norrønt å gjøre.
1: Ja.
2: Og på norrønt så skrev man den diftongen med EI, og så ble det til ØY i moderne norsk.
1: Åja, så Øystein var kanskje egentlig også Øystein?
2: Ja, og så har det blitt rundet, som man sier da.
1: Mm.
2: Antagelig. Og så har det også utviklet seg variantformer med EI, sånn som vi har i Eivind. Og man har også dialektformer med Ø, som finnes i Østen, i stedet for Øystein, og E, som i Even.
1: Ja.
2: Som også er det samme navnet som Eivind og Øyvind.
1: Ja, for der har man rett og slett bare kuttet hele diftongen, den der sammenslåingen av to vokaler.
2: Ja, det det som kalles monoftangering.
1: Ja, ikke sant.
2: Det er blitt en monoftong i stedet for en diftong, altså bare en lyd da, en vokal. Og navnet som Øystein og Øyvind ble jo blant annet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så ble man veldig opptatt av norsk historie og ville bygge opp liksom det ekte norske kulturen og sånn. Og da var jo blant annet sagalitteraturen veldig populær. Og da var det mange navn som ble hentet inn fra sagalitteraturen. Og det gjorde nok også Øystein og Øyvind til dels da, selv om de har røtter i talemål og så har hatt levende tradisjon. Og da var det sånn at noen kanskje ville vise ekstra tydelig den norrøne opphavet, og brukte skriveformer med EY da.
1: Ja.
2: Og så var det jo sånn at i eldre skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, så brukte man jo ofte, eller da skrev man gjerne diftongen Øy med Ø-I. Og det brukte man da i Øystein og Øyvind også. Og man brukte det jo også ellers, altså som i substantivet Øye, skrev man med Ø-I-E.
1: Ja, og Øy på havet også.
2: Og, ja, da skrev man gjerne Ø. Da,
1: ja, bare det.
2: Men i rettskrivningsreformen i 1938, da var det en stor rettskrivning,

0: stavreform, og da ble normert stavemåte i alle ord med ØI endret til ØY. Mm. Så man skrev øye. Og da var det jo naturlig å skrive Øystein og Øyvind også. Så man kan se da at etter hvert, og særlig etter 2. verdenskrig, så ble det mer alminnelig å skrive Øystein og Øyvind med ØY. Men fortsatt så er det jo noen som skriver Øystein og Øyvind med ØY. Og det kan jo da i noen tilfeller skyldes at navnebærerne er oppkalt etter personer som er født før 2. verdenskrig da.
1: Ja,
0: så man har, ikke sant, man har kanskje en bestefar som heter Øyvind med ØI, og så skriver man det selv også.
1: Eller, noen som hadde, eller at foreldrene hadde en veldig gammel ordbok der normeringen var
0: kanskje
1: forrige.
0: Kanskje de var veldig, veldig konservative. Men det er jo ofte oppkalling da, som gjør at man har litt sånn gammeldags stavemåter. Eller så kan man jo være inspirert av en eller annen bok, kanskje, eller sånn.
1: Ja.
0: Jeg kan jo nevne kanskje at Øyvind også ble veldig populært gjennom Bjørnsons En glad gutt.
1: Mm.
0: Så det har nok vært en viktig inspirasjonskilde til akkurat det navnet da.
1: Ja.
0: Øyvind og Marit.
1: Men da hadde jo Karin som har sendt inn spørsmålet rett i at det er noen regler fra Norrønt her.
0: Det kan man si.
1: Mm. Jeg lurer på hva vovet eller voven betyr. En av språkekspertene brukte dette ordet i en episode jeg hørte i august. Takk for et artig program. Hilsen 59 år gang. Olaf, nå husker ikke jeg hvem som sa det. Var det du som sa vovet eller voven?
2: Kanskje.
1: Men du vet kanskje hva det betyr?
2: Ja, kikker vi på det ordet der. Altså så har det jo et trekk som vi kjenner igjen fra andre ord. Altså det var et ord som hage. Så kan bite havet,
1: ja.
2: Og mage, så kan bite mave, altså de opptreder i dag. Og det samme er med vovet, det er i slekt med å våge.
1: Oh.
2: Og da er vi jo inne på et ord som vågal, og det er jo det det her betyr, men det er orientert mer mot det seksuelle, tror jeg, det er vågal.
1: Ok.
2: Så i dansk ordbok så står det her da, på grensen til det uanstendige,
1: ja.
2: Især ved antydning av noe seksuelt. Med, men det kan også da bety med risiko for å mislykkes risikabel
1: ja.
2: Så og forbindelsen til å våge er kanskje blitt borte rett og slett at ordet har blitt en sånn frittstående enhet uten det slektskapet da.
1: Ja, men man sier at noe er jo vågalt. Det kan jo være også å kjøpe et falleferdig hus ja. Og så tro at man skal klare å puste opp.
2: Men det er ord, altså her er jo noe risiko ut og går, og det ordet våge, vet jo alle folk som jeg har inngått veddemål med, de har sagt, hvor mye våger du?
1: Ja.
2: Altså, hvor mye vedder du?
1: Ikke sant.
2: Ikke sant? Så da, vi har denne elementen av risiko, du kan vinne eller du kan tape, ikke sant? Og her er det da en situasjon som er, ja, det går ene eller andre veien da.
1: Mhm.
0: Jeg kan jo si at vovet er en typisk dansk form,
2: ja.
0: Så den er jo veldig spesiell i norsk, så da mister man kanskje litt forbindelsen til ordet våge sånn i bevisstheten.
2: Ja, det er jo det som har skjedd med mage og hage, ikke sant? At den danske V-en etter hvert er helt erstattet med G.
3: Men det kjennes jo litt sånn ut da, som de som bruker vovet, det er jo den som sier efter og nu,
1: ja.
3: Og håber.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje at det er litt flere som bruker vovet, fordi det har liksom blitt det vi kaller leksikalisert, altså det har fått en veldig spesiell betydning som man ikke har nødvendigvis i våget da.
1: Mm.
0: Så hvis man vil si at noe er litt dristig sånn, med seksuelle undertoner, så er det vovet, er liksom ordet.
1: Hvis at du, Kristin, kom inn i et vågalt antrekk,
3: det
1: er jo forskjell hvis jeg hadde sagt, oi, det var vågalt antrekk, eller oi, det var et vovet antrekk, sånn at det blir litt sånn karakter da.
3: Ja, ja. Det er jo det.
1: Ja. Mulig dette har vært opp tidligere. På skolen lærte vi at det heter hver gang når, og den gang da. I dagligtale nå legger jeg merke til at når har tatt over i mange situasjoner. Folk sier, når jeg ble født, når jeg kjørte i går, etc. Ja, Kristin, hvorfor er det blitt sånn? Er det vanskelig med da og når?
3: Det er ganske uoversiktlig med da og når egentlig. Så den her hver gang når og den gang da, den er jo litt for enkel.
1: Ja.
3: På veldig mange måter. Og så er det kommer flere nye bidrag til litteraturen på akkurat det her, når vi faktisk bruker Danor. Blant annet Paul Christian Eriksen, som norsk lingvist, han har forsket litt på det her, og funnet ut at det her ikke så enkelt. Vi ordner oss veldig ofte med sånne huskeregler som det her, med den gang da og hver gang når, når det slik at det krasj mellom våres muntlige intuisjon og skriftspråks, det formelle skriftspråket, så ordner vi oss med sånne huskeregler, og det har ikke vært noen grunn til å bruke sånne huskeregler hvis vi har hatt total overensstemmelse mellom det muntlige og det skriftlige språket våres.
1: Sant.
3: Så det betyr egentlig det at du i hele tatt er nødt til å ty til en sånn regel, det et tegn på det at det et sprik, et strekk i laget mellom sånn som folk snakker, og sånn som det forventet at man skal skrive.
1: Ja.
3: Og så det, for det første, så det sånn at det ikke uanfønt å bruke en sånn regel, for det at den gang da...
1: Hva betyr FNT i første gang?
3: Ja, det sånn...
0: FNT lik.
1: Ja.
3: Ja, og ikke UFNT, det liksom dobbelt nekting, men den skulle vi ha touchet på før. Men i hvert fall, så det sånn at det å bruke den her regelen, du kommer jo et stykke med den. Men ja. Hva med når du har for eksempel den gang da og hver gang når, og så har du når... hver gang når i fortiden, sant? Så hvis, ja. hvis du ser for eksempel at...
1: Hver gang når jeg har opptak i språksnakk, så trenger jeg å ha en kopp med kaffe.
3: Ja,
1: ja.
3: Men også, tenk på når du snakker med i fortiden, da får du forskjellig betydning. Så at når du var hjemme i Bodø, eller da du var hjemme i Bodø,
1: ja.
3: Sant? Så for eksempel når vi var til bestemor i jula, så høres det ut som at du har vært der ofte, sant? Men
1: ja.
3: da vi var til bestemor i jula, så var det liksom en gang.
1: Ja, for det spørs veldig hva neste setning
3: er. Ja, og det det som er greia, sant? Ja. Det spørs veldig hva neste setning er. Og så er det sånn at det som er ganske typisk, det at veldig få vil bruke da om fremtiden. Og det må du bruke, så da må du bruke når, uansett om det en enkelt hendelse eller flere, sant? For eksempel at når vi skal ta opp språksnakk i morgen, da, sant?
1: Mm.
3: Så når bruker du om fremtiden, og i den grad at du kan bruke da om fremtiden, så har den en annen betydning, sånn at da jeg fyller 49 år neste fredag, inviterer jeg alle til kakeselskap, for eksempel, sant? Mm. Og da betyr den, i den altså, på grunn av...
1: Ja, da, i og med at... Ja. Ja.
3: Så hvis du prøver å bruke da om fremtiden, så betyr den noe annet, sant?
1: Det har jo tatt mer over, også da i det muntlige, og rett og slett drit litt i at det helt tatt finnes en regel nesten, at det blir når hele tiden. Det er jo litt det kanskje innsender stusser på. Altså, har det blitt mer bruk av når der det i utgangspunktet skal være da?
3: Det er i veldig mange tilfeller så går det an å bruke begge, sant?
1: Ja.
3: Og da er det sånn at når er stort sett mer gangbar enn da, så den har liksom litt mindre markert bruk. Men jeg tror det at det er noe sånn, når jeg driver og leser om det her, så tenker jeg at det er liksom noe som kan kalles for mer punktuelt, sant, på en måte med da. At hvis du sier at jeg satt og las i avisa, da det plutselig kom noen inn døra. Men hvis jeg sier jeg satt og las i avisa, når det kom noen inn døra, så har det liksom en mer sånn utstrakt følelse når du bruker den. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men liksom det handler om det vi kaller for aspekt også da. Så mange mener at det handler om, som du sa, det handler om hvilken setning som kommer før eller etter. Og det handler om informasjonsstruktur, måten du strukturerer setningen på. Sånn. Men for meg så kjennes det ut som at det er noe aspekt inni her. Hvis du bruker punktuelt da, så høres det ut som at liksom det varer veldig kort. Når du bruker når, så høres det ut som noe som skjedde flere ganger, eller som er strakt lenger ut i tid. Da. Så
1: jeg lurer på en ting til dere som da er utdannet innenfor språk. Sånn, så godt som da, hele tiden, følg dere da og når, det grammatiske korrekte da og når reglene i muntlig tale?
2: Jeg har en annen grammatikk i muntlig enn i skrift, så derfor så har jeg andre regler når jeg snakker enn når jeg skriver.
0: Ja, det tror jeg også at jeg bruker når liksom mere da, i tale. Da er mindre støtte for den skille da når i talespråket strukturen min da, på en måte. Men skriver det korrekt.
1: Ikke sant?
0: Men nettopp at man må tenke så mye på det, er jo tegn på at man ikke har støtte sånn som Kristin sa her, så...
1: Ja, for jeg kjenner jo selv at det klør i... Jeg må stoppe meg selv også og si, nei, jeg mente da.
3: Mm.
1: At jeg tenkte at nei, nå høres jo jeg ut som at jeg ikke kan å snakke, men når dere språkeksperter på en måte godtar det, så...
3: Vi normerer jo ikke tar det.
1: Nei, ikke sant?
3: Det er jo på samme måten.
1: På godt og vondt.
3: Ja.
1: Karin vil bli klokere på det å gi blaffen. Hva eller hvor kommer ordet blaffen og dette uttrykket fra? Har ikke funnet det i nostalgisk ordbok av Petter Skjerven, heller ikke i etymologiske ordbøker. Hanne, kan du kanskje hjelpe Karin?
0: Ja, jeg kan jo si at blaffen, vi har det blant annet i den norske akademis ordbok. Da.
1: Og
0: det finnes jo i dag i uttrykket gi blaffen i, og som betyr å blåse i, eller ikke bry seg det minste om. Og opphavet til uttrykket gi blaffen er uvisst. Vi vet ikke ordentlig hva det kommer... Det er jo mange sånne muntlige uttrykk som man ikke helt vet opphavet til. Men det er muligens dannet til et substantiv blaff. Man har jo et blaff av noe, ikke sant? Ja, et kort smellende
1: slag. Ja, det skjer
0: slag. Fort. Et vift av et seil, eller et flagg, eller et kort vindpust. Og det passer jo godt med den betydningen å blåse i.
1: Mm.
0: Man gir blaffen i, er lik man blåser i noe. Og det å gi blaffen, det er jo et slags kraftuttrykk som samtidig er litt neddempet. Det er jo ikke så veldig sterkt, og det er ikke så lenge siden jeg hørte noen sa det på en sånn nyhetssending. Så det viser at det er ikke så uformelt heller, egentlig.
1: Mm.
0: Vi kan kanskje si at det brukes eufemistisk, altså litt sånn litt mildt, forsiktig. Ja. Og da tenker jeg på noe som er beslektet, som også er eufemistisk, eller litt sånn milde, forsiktige uttrykk for noe som man vil uttrykke, men ikke alt for sterkt. Og det er det man kaller nestenbanning. Det er jo en slags sånn mild form for banning, hvor det grovere ordet da, i gåsøgne er erstattet av et annet, som har en slags lydlig likhet med ordet.
1: Mm.
0: Og det er jo et interessant fenomen som vi kjenner også fra andre språk. Og eksempler i norsk er jo sånn at en slags sånn banneaktige uttrykk som søren eller søtten, hvor man har erstattet da satan med et snillere ord.
1: Mm.
0: Og andre eksempler er jo fy farao, hvor man har erstattet, jeg vet ikke om det er lov å si på radio, men fy faen.
1: Vi skal ikke pipe ut noen ting her, Hanne.
0: Så sier man fy farao, så er det litt mildere. Og guri malla, der mener man jo at det kan være en erstattelse for, erstatning for Gud, og det med malla er litt uklart da, om det kan ha noe med Maria, Jomfru Maria, eller,
1: ja,
0: eller hva det kan være. Det er litt spekulativt, når man vet ikke ordentlig hva det kommer av, men i hvert fall det med guri da, guri, det var mye folk der.
1: Ja.
0: Da er det, i stedet for å si Gud, da.
1: Men blaffen, det er kanskje ikke nødvendigvis et annet ord det har tatt over for?
0: Nei, det er ikke noen banning, sånn, det er ikke noen nestenbanning heller, men det er litt sånn, litt så forsiktig måte å uttrykke det på, da.
1: Mm. Er dette norsk? Startet neste melding med sitat, bevegd seg 2,5 meter. Har en lytter skrevet til oss i appen NRK Radio da, med en lenke til en artikkel der denne setningen ble brukt. Bevegd seg 2,5 meter, Olaf. Er det til norsk?
2: Ja, det er norsk.
1: Ok, da går vi videre på neste spørsmål.
2: La oss kikke litt på verbet bevege først.
1: Ja.
2: For der har vi 3 mulige måter å bøyde på i preteritum. Så du kan ha bevega, beveg det, og beveget, og partisippen blir da bevega, bevegd og beveget. Ja. Så her er det jo den formen med D-en som...
1: Ja, for alle 3 er på en måte det samme...
2: Står jo kanskje litt stilforskjell eller noe sånt.
1: Ja.
2: I en mer konservativ, så vil du ikke finne en A-en i mer...
1: Men de representerer det samme.
2: Akkurat det samme. Så det er altså bevegde det en av 3 mulige former da. Og hvis man kikker inn i denne artikkelen, så står det da faktisk at fjellpartiet i Sunndal, i Møre og Romsdal, har beveget seg over 2,5 meter. Så inni artikkelen så står det beveget. Så kommer en ferdigskreven artikkel til desken i avisa. Og der er stikkordet vi skal ha i overskrift.
1: Ja.
2: Og den overskriften må være kort. Og da kunne man jo skrive beveget seg 2,5 meter. Men så vet de jo sikkert at vi har en kortere form av beveget som er med det.
1: Mm.
2: Og så blir det da beveget seg 2,5 meter.
1: Men for da sparer du jo en bokstav i
2: titelen. Ja, og så kan man gå litt opp i font, og så blir jo overskriften ja, enda større.
1: Ja.
2: Og den her måten, altså man stryker jo hjelpeverbet og har eller bli, eventuelt hva som er brukt. Og da får man overskrift av typen skutt av politiet, funnet i livet.
1: Ja.
2: At du går ned til partisippformen av verbet, og så et nødvendig tillegg. Og det er det som har skjedd her. Derfor er det, ja, det er norsk, men det tilhører en spesiell sjanger.
1: Ja.
2: Overskrift i aviser og på nettsiden.
3: Men det er jo og interessant når du trekker en del i det at du skal være med subjektet her. Et fenomen, det at du stryker hjelpeverbet her, har det er et fenomen som kalles for ellipse, og det har vi folk på NTNU som har skrevet mye om, blant annet Marit Nygaard, som har skrevet om det her med ellipse. Og hvis jeg sier det der, har du kjøpt en ny leilighet, så kan jeg velge å stryke, har du, så kan jeg si, kjøpt en ny leilighet.
1: Ja, nei.
3: Men jeg kan ikke stryke bare hjelpeverbet, så kan jeg ikke si, du kjøpt en ny leilighet.
1: Nei, det er sant, det går ikke.
3: Nei, enten må du stryke begge to, eller så må du ha med begge to. Sånn, overskriftet i aviser, noen ganger så kan det virke som at det er totalt Texas, sant? At det er fullstendig anarki med hensyn til grammatiske regler. Men det er det ikke, de har også sin egen grammatikk. Så det burde ha vært tema for et helt program, nesten helt alene.
1: Oi. Geir spør, suffiks versus postfiks, tegn og forklar. Her har i hvert fall jeg litt å komme. Hva er det Geir spør om her, Kristin?
3: Han spør egentlig om termen suffiks, som betyr etterhengt bøying, og postfiks, som betyr etterhengt bøying, og det betyr at de betyr begge to det samme.
1: Ah.
3: Så hva er forskjellen på dem? Og svaret er det at hvis at du søker i ordbøkeren, så er det sånn at det er suffiks som brukes på norsk, og postfiks, det brukes først og fremst i oversatt eller direkte innlånt fra engelsk språk til litteratur.
1: Ja, så det er på en måte synonym da?
3: Ja, det er synonym, men vi bruker egentlig suffiks i norsk.
1: Ja.
3: Og da er det sånn at nå har vi snakket forferdelig mye om det i dag, om hva som er foran og etter. Så for eksempel når vi snakket om ta vel imot og ta imot ham, og så snakket vi om preposisjon og postposisjon. Og han snakket her i sted om prefikset u, sant? Som da er et prefiks, altså et element som står foran.
1: Ja.
3: Og det her med fiks, som betyr å henge på, under eller etter, fiks det her elementet da. Så affiks, det er liksom samlebetegnelser for alle typer sånne, som du henger på. Og så kan du henge på et prefiks, sånn som u. Du kan henge på et suffiks, og da er det etter, for eksempel ekteskap kan være en etterhengt.
1: Ja.
3: Eller så kan du ha infiks i en språk, og det har ikke noe særlig i norsk. Der du plasserer det her elementet midt i jordet, men det finnes folk som har litt sånn artige varianter på for eksempel eksplojaguderte. Sant?
1: Ja.
3: Sant? Og da har du tatt en sånn og satt inn, kila inn midt i jordet, og det er jo helt bestemte regler da.
1: Absolutely.
3: For eksempel det, sånn eksplobatteredert, så er det på norsk. Det er ikke en grammatisk regel på norsk, så det er noe du har på en måte.
1: Du bare vil ha noen ekstra understreker på, ja, du vil bare fikse det litt.
3: Du fikser det litt, sette litt ekstra.
1: Den der u-en i u-grei i stedet for grei, Hanne, den er jo foran. Den heter
3: Prefiks.
1: Ja, men det kan man jo huske. Pre, det er jo før. Og så var det infix, da er det jo inni, og så på engelsk så heter det jo postfix, og post er jo etter, postludium er jo etterspillet i kjerska.
3: Det er så rett.
1: Men på norsk så sier vi da suffix.
3: Ja.
1: Hvorfor har vi pre, men ikke post? Hvorfor suff? Er det bare sånn det har vært?
3: Det er den termen vi har landet på, sant? Så,
1: ja.
3: Så det tradisjonelt har vi bevart den. Og så I stedet for å snakke om pre- og su-posisjoner, så snakker vi om pre- og postposisjoner. Så det egentlig så, det lugger litt. Det litt ja. Sant at det hadde vært mer systematisk å bruke postfiks.
1: Ja, når vi har pre. Ja. Men til geir da, så suffiks og postfiks er det samme.
3: Ja, det sant.
1: Men i Norge så sier vi egentlig suffiks. Og da til alle som kanskje har lært sammen med meg nå, i starten, hvis det kommer, legges til noe før et ord, så er det et prefiks.
3: Ja.
1: Hvis det legges noe til i midten av et ord, som ikke er så vanlig, men kanskje litt mer sånn muntlig, infiks. Og så hvis det legges til noe på slutten, så er det et suffiks.
3: Helt riktig. Og samlebetegnelsen er affiks. Så det er over termen, det er affiks.
1: Nå var jeg redd for at jeg måtte lære meg enda en posisjon i et ord.
3: Det er alle tre er affiksa. Sant?
1: Affiks.
2: Vi har jo ikke konkurranse i språksnakk, men det kunne vært jo utfordret lytterne å se om de klarer å finne regelen som styrer plasseringen av infiks i norsk. Hvis du først tar i bruk et ord som jagu og plasserer deg inn i eksploderte, hvor plasserer du den? Det går an å lage en regel der. Eller det en regel der.
1: Hørte nett en fra Måløy-området kalle garen for vegne. Er dette noe som kan ha rot i gammel norsk? Vegne, Hanne, hørt dette
0: ja,
1: før?
0: For å være ærlig så har jeg ikke hørt det før, men jeg ikke noen ekspert på fiskeredskaper. Men jeg har slått opp i min kjære ordbok Naob, som jeg arbeider med, og der har jeg funnet ut av at det har sammenheng med gammel norsk, eller norrønt, som vi kaller det nå. Nå bruker vi norrønt, men tidligere så kalte man det gammelnorsk, men norrønt er både gammelnorsk og gammelislandsk.
1: Ja,
0: okay. Og det er jo det språket man brukte i vikingtiden og middelalderen i Norge, kan vi si. Og på gammelnorsk så har man et verb som heter vega, drepe, betyr det. Og så har man da veggen, som er noe man dreper. Her er det da fisk. Med. Man kan tenke seg å drepe dyr, og særlig fisk da, med. Og det kan hete ett vegn, med flertalsformen flere vegn, og så kan det hete en vegn, eller ei vegn, og da er flertalsformen vegner. Og ordet kan jo også brukes, vi kaller det at det brukes kollektivt, det betyr at det brukes i entall, men betyr flere saker. Så man kan si veggene om mange fiskeredskaper. Vi har sitater i Naob, for eksempel. Alle våre vegn lå oppkveilet på dekk fra Trygve Hjorte Johansen med mørefiskere til Grønland fra 1925. Og karene var i ferd med å hale opp veggene. Det er da garnet, det er fra Aftenposten 1939. Vi har også for eksempel en som heter Kolbjørn Brekstad i en bok som heter Stank av menneske fra 1985. Han greide det nesten utrolig å skaffe seg en sjøleigan færing, to sildgarn og forskjellig annen vegn. Og da bruker han en vegn om alle fiskeredskapene, ikke sant? Så ordet er i full bruk, også i skrift.
1: Ja.
0: Og det norrøne verbet vega, det har vi også i en form veie, som er veldig litterær. Da. Og særlig er det kjent i preteritumsformen, altså fortidsformen vog. Og det betyr da å felle i kamp og drepe med våpen. Og det er et foreldet ord i moderne norsk, men det kan brukes for å gi tekster et historisk eller gammeldags preg, det vi kaller arkaiserende språkbruk. For eksempel så bruker Ibsen det i Hærmennene på Helgeland fra 1873. Det er jo et drama hvor, hvor det handler om norrøne saker, og der står det «Jeg vog to berserker». Er det en som sier der? Han drepte to berserker.
1: Ja.
0: Så der har Ibsen tatt et ord som allerede var gammeldags på hans tid, for å liksom farve teksten og gi den en slags norrønt preg. Da.
1: Ja, ikke sant? Så det kan både da være å drepe, men også selve ja, garnet. Er det kun
0: ja, altså,
1: garn?
0: Veggen, ordet veggen, det er fiskeutstyr, da. Fiskeredskaper ja. Som man fanger og dreper fisk med.
1: Ja. Olav Husby, Hanne Laustad og Kristin Melum Eide. Det er altså så lærerikt, både den gang da og hver gang når dere språksnakere forteller. Tusen takk. Og så håper jeg at du som hører på ikke gir blaffen, men heller vovet, så send oss ditt spørsmål i appen NRK Radio. Da er det nemlig en knapp som heter send inn i appen. Når du først

Play-appen, så trykk gjerne også på den lille stjerna, så blir vi mye lettere å finne, og så kan du jo finne alle episoder som du eventuelt har gått glipp av, eller spol tilbake hvis det var noe du trenger å høre på nytt. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og som vanlig, vi snakkes.

0: Språksnakk.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
2: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
3: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
1: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
4: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Oslo verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltan ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappa amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Du hører på NRK PN+.

helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent, tis nok kan det bli for sent. Fri på vindens brede rygg, dit øl og ravner bor.

frem. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Test nok

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelenskyj forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelenskyj sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gatene over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge, og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han glemmer etter seg.
0: Det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Dailevon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det er komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren. En rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
6: NRK P1 Plus.

0: fast i
1: gjørme
0: her.
1: Hva skal du gjøre på
0: den nye her? Kom deg opp på vegen, dagen.
1: Jeg kan da ikke kjøre vegen ned og smitte
0: meg selvfølgelig. Hei!
1: Har du ikke
0: selvfølgelig? Nei, jeg har ikke.

hjemme er Lasse tidlig på. Ingen frokost, bare kaffe og litt vann.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1 Plus.
2: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

0: Her NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at de har hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet Idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som...